توسما پات آرده ایچیلدو. بو قرولوش، ایگلوگیلی سویت گزش، کلکندن مدابیلنش، سوغروش، توکتار قتش وزیبسنی استیگی آلغان همده توسما یان دولوق، یر دورش دریجیسی قطارلیق 5 چون خرسقا بیواسطه یوزلنگن. بو یرنان قش بسلدکی تیمپراتورسی 0-دن تفن 22 سیلسیا گرادوس قچشیدو. یاز بسلدکی تیمپراتورسی 40 سیلسیا گرادوس قیدیدو. قوم بوران көп чыкты. 2019 жылының ахырда курулушчылар муз тутуп кеткен дарыя юздан тосму ясап, экыны тосуп, курулуш кылыштын мукаддемесин башлаган. 247 метр арлык халыкара курулуш сахасындагы 200 метрлык суу бөлгүч чокудан хелеле эшип кетиди. Тосма асасы гавдасыга кум шехил тындырылган ва бетондук суу тосуш хат тактысынан төзүлгөн болуп, хутти дөөлөнгөн кубукка окшош тындырылгачка көп кыл тосуу материалдарын дал жайыда таксимлап жеткизүшкө туура келет. Курулуш коллективи акылдуу иктидарлык көздөш тизгинлөө системасын тадкыйк кылып чыгып, автоматтык талон эветип, хаталыкты маалым кылып, адамсыз башкаруучуну ишке ашырды. Aqli iqtidarlıq qezish, adamsız çıngdaş qatarlıq o nəcə törlü texnikigə birləşdirib, tündürüş ünümü körünərlik östürüldü. Alahida uzun arlıqdan çıqqan betonu ayrış məsələsini hal qılış üçün, ətirə səpləş nisbitini əlalaşdırıb, tala qoşub, taqda quruluşni pəqət 6 aydıla tamamlab, 8 aylıq quruluş müddətini tejab qaldı. Asıraşda inçikə teri asıraş qolunildi. Yani yopuq yepip nemlik saqlaş, aptaptın saqılınış, geotektil bilen ısıq saqlaş, kış pəsildən yenə əynə kipək paxtı qoşub toğun tüştün saqlıdı. Kış pəsildən yenə əynə kipək paxtı qoşub toğunlaştın saqlıdı. Təşiriş arqılıq tosmunun ulduruşub ketiş nisbidi lahaya və saha ölçümdün xilila əla ikənliki dəlilləndi. Aqsunun su mənbəsi qarmızlarının erigən sögə tayınıdı. Yaz pəsildən asan kəlkün kilidu. Qalqan üç pəsildən qurqaqçılıq buludu. Şuna deyxancılıq zira ətləri daim suğu qanmaydı. Tövən iqqını baldurraq nəbki eriştiriş üçün qurduş qılğıcı tərəb 10%-ki yıqın məbləğini pəntatqiqat xıracıdəgə sərib qılıb, əxli iqtidarlı qurlu supsi qurub, bütün cəryanını rəqamləşdirib başqurdu. Tosma materialları toşuş, bütün küş adamsız başqurıldı. Tonca qatdan bölüklə zənciri boyuca nazarat qılış tizginləş betonu kirgizildi. Suyuqluq, besimliq, aqli iqtidarlı quruluş sistemisinin üstüge kördüş qilipi 10 minutda tamamlanıp, quruluş müddəti qısqardı. 2024-cü ilin 12-ci ayda tündürüş ən... 2024-cü ilin 12-ci ayda tündürüş ən yuqurğa yetdi. 2025-ci ilin 13-ci ayda çürülüb su saxlandı. Bu il 3-cü ayğıca saxlanğan su 125 milyon kub metrğa yetdi. Quruluş bitkəndən kən qarımızdan erigən su Aqsu daryası arqılıq Tarım daryasığa qoşulub, vadılarını nəmdəb, təklimakan qomlıqı girvəginin usab kətkən küllərini barğansıra azaytmaqda.

0: kasallikini əsçən saqlab, xalq turmuşuğu nəb yetkizidigan, xalqni gəmdən xalas qılıdigan, xalq qalbini illitidigan işlarni köprək qilishqi tərbiyələb və yetəkləb, ommini özgürüşni körüş, əməli nəbki erişiş imkaniyyətigi eki qıldı. Xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyasını çıngtırışda xalqı bəxt yartışını tüp qımmət yönlüşü qılıb, amma aldırabatqan, qeyinlibatqan, qəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan işlərgə dair məsillərini əl qılışda həqiqi iş görüş sürür. Tarbağatay bulaydı, ammının ətrafıdaki işlərini başlanış noxtısı qılıb, xalq durmuşdur ki, kənd tüklüklərini toluqlaşqı dəlcaydı küçəb, doğra və davalış xorma materiallarını mərkəzlik məqtarlaşdırıb seytiviliş xizmətini puxtı qədəm bilən alğı silcətiş arqılıq süpti yaxşı, bağısı muvabıq texmü köp doğra və xorma materiallarını asasi qatlam doktor xallarına kirgüzüb, ammının davalış yükünü əqiqi yeniklətdi. Tarbağatay vilayetlik davolanish kapalti idarasi ishxonasining mudiri Yan Shiming mundaq dedi. Markazlik setibilish vazifasini umum ko'zlik amaliyalashtirish, bog'ni tuzish va ko'zitib o'lchashni kuchaytirish orqali markazlik setibilishning qoplash doirasini unumli kengaytirib, tibbiy to'g'ri bahosi tartibini qilinplashtirib, omma uchun jami 195 million yuanlik tibbiy to'g'ri xarajatini tejab berdi. To'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatishni davolanish sug'urtisi xizmatining butkul jarayoniga davomliq singdirib, ko'p qatlamliq davolanish sug'urtisi sistemasini mukammallashtirish, fondni nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirish, oshqishliq sohalarining islohotini cho'nqurlashtirish, raqamlashtirib tip o'zgartirishni tezlatish, bejirish mulozimatni a'lolashtirish qatorliq jihatlarda sijil kuchab, davolanish sug'urtisi orqali xalqni naf yetkazish to'g'rini zich to'qib, ommaning kesel körstiş pulunu yaxşı saxlayımız. Qarma şəri, xalqı bəxt yardışını, siyasi nəticə qarışının toğra, ya ki toğra əməslikini təkşürdüğən tüp ölçəm qılıb, ögünüş tərbiyəsini xalqı nəbkət gözlüğən əməli işlər bilən çoğunqır yoğuruşqı türkü bulub, oxşaş yönlüşdü küçüdi. Xalq rayını ziyarət qılış, təkşürüb tətqi qılışını qanat yeydürüş arqılıq, amının mağırıb, davalaş, yaşanğanı kütünüş qatarlıq sahalarda aldırabatqan, qeyinlibatqan, qəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan işlərgə dair məsillərini kən küləmdə toplab, həqiqi türdə amının ehtiyaç tizimlikini xizmət məsuliyyəti tizimlikiyi aylandırdı. Qarmay şəri diqqətini 3 yaşdan tövbən buvaqla və balalarının halının xəbər iliş qiyin buluşdək xalq turmuşudki ağırıq noxtlarqı mərkəzləşdirib, hökumət başqırışıdki yəsliylərgi taynib, avallik beqiş mülazimətini kəngaytib, avallik sinib paliyyəti meydanını əlalaşdırıb, kəsbi pərviş, oqtuş xadımlarını toluq səpləb, ilmi qızalınışını maslaşdırış, oxşaşmıqan yaşdiki balılar bir sınıbda oqış qatarlıq, qəlibni illitiş tədbirlərini yolqa qoyub, ailə, yəsli balılarını ortaq tərbiyələş yollarını raballaşdırdı. Qarmay şəhərdiki bir balının anısı Liu Minglu mundaq dedi. Öyümüz giyqıncaydıla avallik beqiş mərkizi quruldu. Yaslinin moyit yaxşı, tamıqım yaman əmiz. Oqutquşla kəsbi həm səvircan, balılarının aldın nait köngül qoyub xəbər ilib atıdı. Qarmay şəhərlik səhiyyə sağlamlıq komiteti, tibbi məmuriyyət bölümünün başqı Din Yülün, Qarmay şəhərinin hökumət quruş, puxravi qarxallar yürüşdürüşdək ticarət əndiyiz üstüdə mas qədəmdə pahal izlənib, umumi mənbətdarlıq avallik beqiş mülazimətli təminatını sicil beytqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Amının balını yəsli kirgüzüş qiyin buluş, balını beqişdiki qiymini həl qilişini siyasi nəticini təkşürdüğən ölçəm qılıb, növbətdə bütün şəhər boyucu hökumət başqırışıdki 14 yəslidə avallik sinib eçiş mülazimətini köpəytdi. Bu il yana hökumət başqurşidiki 280 yəslidə avallik oğrunu yengdən köpəydudu. Aqsu şəhərinin mağırb sistemisi, toğru siyasi nəticə qarşına turğuzuş və əməldi körstiş, ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırış cərgənada məvqəni öz iş oranıqı qoyub, ögünüş tərbiyə nəticələrini adəm tərbiyələş, xalqı nəbiyyət gözüşdiki konkur tərkətki aylandırdı. Aqsu şəhərlik 4-cü başlanğış məktəb dərsinin keyinki mülazimətini ən-ənvi mədəniyyət mağarıbı bilən çoğunqır yoğurub, mol, rəndar, mədəniyyət, təntərbiyə, sənət pahaliyyətləri arqılıq, oquqışlarının dərsinin sırtqı turmuşunu beyitib, oquqışlarının sapasını umum gözlük östürüşü küşkoşdi. Aqsu şəhərlik 4-cü başlanğış məktəbinin oquqısı Cəy Çiyən mındaq dedi. Xəttatlıq, güzəl sənət, qol hünərbəncilik qatarlıq, mol, rəngdar kurcuq pahaliyyətlərdə əm cunqva münəbər ən-ənvi mədəniyyətini yiz qılğılı. hem keyfiyatımızı azat tutup artıkçılıkımızı cari kıldırgılı buludu. Aksu şehir gene katlık materyal kuruluşu, okuğuşlarına köyünüş, işkinin azayt işini emeliyleştiriş, halkı nep yetküzüş kapı altı katarlık cahiyatlarda sicil küçep, mağaribdeki kem tükliklerini küçep tolukladı. Aksu şehirlik mağarib idarısının muavun başlığı Şöku mındak dedi. Bu yıl kırken namgen 200 milyon yuanın artık meblağ silip, 5. toluk otur mektep katarlık 7 mektepini yeniden özgertip kenaytip kurup, okuş oranı teminatlığı hakiki kapalatlı kıldık. Kıyınçılık ba okuşlar yardım pulu, toluk otur mektep okuş yardım pulu katarlıklardan 40 milyon yuanın artık tarqıtıp, kıyınçılık ba ammının yükünü hakiki yeniklettik. Aşkarı terbiyede çantırıp, ammını yes kılış, erişiş imkaniyeti iyi kılış, ögünüş terbiyesinin önümünü tekşürüştüki muhim ölçem. Borcu nahiyesi dikkatini, çarvıçılık rayonlarının davalını suğursu tuğurduki Karangu rayonun kıyın meselesiyle merkezleştirip, 1 milyon yuan meblağ silip, kesel körüstüşte ağırlık yırak buluş, atcud kıldırış kıyın buluştan ibaret toz noktunu hel kıldı. Xəbərləşiş tarmaqları bilan birləşib ciddi işlərğa taqabül duruş əsaslı punktni kengaytıb qurub, süni yamra xəbərləşiş bölükünü səpləb. Şavurşan qışlaq köşmə davalış nöqtəsində davalını suğurtsını vaxtında rasçot qılışını 100% işə qaşırıb, otçot qılış tərtibini neçə saatdan 5 minutqa qısqartdı. Suğurtu qatnaşqan amma davalış xərajitni toliq sommada tölümüsümü boladığan boldı. Davalını suğurtısı boyunca xalqı kolay mülazmet punktlarını köpeytip təsiz qılıp, məxsus vəzifedeki kent doktorlarını səpləb, 15 minutluq davalını suğurtısı mülazmet çəmbirki barpa qılıp, davalını suğurtısıdaki yadırlıq kəsini bir punkt şəkildə becərdi. Bu, bir qatar tədbirlə xalq durmuşunu kapalətləndirişini ən axırqı 1 kilometrəcə əqiqi əməliyiləşdirib, çət, İraq, çarvıçılıq rayonlardaki 200-dən artıq çarvıçını davalınış qeyin buluş xaltıdın qutuldurdu. Şuca yenə, asasi qatlam davalınış suğurtısı mülazmət sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, davalınış suğurtısı mülazmət dairisini hər bir çarvıçılıq noxtısıqçı kengəytdi.
1: Stansımız qabrı. Atlanım rayındaki caylan xalık turmuşu türleri kuruluşunu tezletip, vaxtıda işgi kiriştirip, her millet anlığı nep yetküzüşke hakiki kapaletle kaldı. Köytün şehri 15 minutluk yaşanığını kütümüş mülazimet çemberiki tür kuruluşunu pahal ilgir sürdü. Yunus Yuli mahallesinde yaşanığını kütümüş mülazimet merkezinden işçini bezeş hizmeti ahırlaşay deyip kaldı. İşçiler tamsırlaş, farfırı kışiyat kuzuş, ciddi işlerine takabül duruş çırgı ornatış bilen meşgul idi. Köytün şehirli xalık işleri idarısının mavun başlığı Sung Jüvün bu tür işgi kiriştirilgenden kiyin yaşanğanlarını ğızalınış, aldın xəbər eliş, saklıqını saklaş, salametlik nesliği keltiriş qatarlıq mülazimetle bilen təminləydiğallıqını tonuşturup mündak dedi. Bu yıl Yün Şüvli, Dung Şüyüyen qatarlıq məhəllərdiki yaşanğanlarını ayıldı kütüş mülazimet mərkəzlerini yeniden kuruş ve özgertip kengaytip kuruş türünü bütün küş bilen ele girişürümüz. Her kaysi merkezle yaşanğanlığa maskeledigan tutkuç, tosalgısız acetkana, ciddi işlerine takabül duruş boyunca çakırış sistemiz qatarlıq əslihelerini mas kademde sepleb. Kolaylık, əla süpetlik bulgan mahalli yaşanğanı kütünüş mülazime torunu küçep verip akılıp, yaşanğanlığının ayıldı kütünüş ve kündüzün aldığını haber eliş qiyin buluş meselesini ünümlük el kılıdı. Korlu şehri Tokluğu kuruluşunu tizletip, Ahalla Ultrak rayonu, Soda Universal gevdesi, Katnaş Tügini Katarlık Adem Zış topluştuğun rayonlarını noktalı kapladı. Hazırlıkça şehir boyunca Amavi Tokluğu sani 2057'deki yetti. Bu yıl Tokluğu Ponkütü'nün 11'i kurulup, Amavi Tokluğu'nun 130'ü köpe etildi. Taksi şoförü Tursunay Xalık mündak dedi. Her gün bir kıtım tok kaçılayman, tok kaçılaş naid kolaylap, basımı naid erzat. Tok kaçılaş süreti tez, 40 minutta lık tok kaçılığı buludu. Tok ne toluk kaçılısam, 350 neç kilometre yol yürüyleymen. Aksu şehri bu yıl konu ultrak rayonlarda tabi gazına ailelerine kirgüzüş kuruluşunu başlap, 12 tabirlik rayonunu kaplap, 2071 aillik ahalıyı nefiyet küsüdü. Dolan küçük bazarını özgertişin ek meydanı da kuruluş etirdi, turbu yatkızıp yakılığı gaz sahiti ornatıva tattı. Ahalı Gülxumar Hasan üyde tabi gaz şiltibatkan bulup mundaq dedi. Uyimizga bu yil tabiiy gaz yetkazildi. Tamoq esak, kir yuvsak, tabiiy gaz ishlatamiz. Ilgirgidan texmi qolaylik, texmi bexato.

0: زور ترکم از اپتومبل سایهاتچلرنی کتو آلدی. قمول دا خیداو منزی رایونه دا بیجانلک از اپتومبل سایهاتسی بیجی کهی دا خیداو منزی رایونه اسلالرنن برغانسری مکملش واتقالقنی ایتب منداخت دیدی. Hazır da xaydalının bütün memleketdeki tonluşlar yetisi intayın yukarı. Bu qitim kilip bu yerinin mükemmel qatnaş əsləri, mülasmet mərkizi hem de bir xatarlı kapalıdını bir vasitiyiz kıldım. Bu əqiqətən yaxşı bopdu. Baş yazda süp süzük köl suyu, əybətli qarlıq çoqqa buğdu kölünü güzel tüske kirgizgen idi. Çındoluq sayahatçı George Young mındaq dedi. Şinjanğa tunji kelişim. Bugün Buğdu Köldigi kelip, bu joyning haqiqatan suratda güzel ishkanligini his qildim. Ham vatnimizning güzel tog daryolaridan huzurlandim. Turpan bo'yliqda 1000 metrga sozilgan ko'cha ziyobati qizib ketgan edi. Tapanchi, polo, tonur kabob qatorliq o'zgicha mazlik taomlar ustalga tizildi. Xubiliq sayohatchi Liu Yufan mundaq dedi. Tunji qitim o'zgicha kayfiyatni his qilishim. Bu yerdagi omma intayin qizg'in ekan. Bundoq kayfiyatni ilgari his qilib boqmabdiganman. Baxush bo'ldim.
1: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qildi. Bu mazgilda Xinjiangning har qaysi yerlaridagi madaniyat yodikorliklari, muzey, san'at maydon saroylari sijil qizib, nurg'un omma va sayyohchini ekskursiya sayohat qilishga jalb qildi. Xinjiang go'zal san'at saroyi yaqinida shodlik urug'i, 5-chi navbatlik Xinjiang o'smirlar go'zal san'at asarlari ko'rgazmasi o'tkazib, nurg'un shahar aholisini kelib ekskursiya qilishga jalb qildi. Urumchi shahar aholisi Gao Huijuan balasini olib kelib, go'zal san'at saroyini ekskursiya qildi. Tadqiq qilib o'rgandi. U mundaq dedi. Balam odatda rasm chizishni yaxshi ko'rgachga, uning qiziqishini texim qo'zg'otish, estetik saviyasini yuqori ko'tarish uchun billa yelib keldim. Sanji muzeyi kechilik ekskursiya vaqtini uzartdi. Hamda muzeyga kirish tartibini oddiylashtirib, xizmatchilarni ko'paytirib, mulozimat kapalat xizmatini yaxshi ishladi. Sanji shahar aholisi Chen Sui mundaq dedi. Muzeydagi ko'rgazmaning mazmunini oid molkan, Sanjining tarixiy madaniyat yodikorliklari, yana Sanshilik savdogarlarning madaniyat ko'rgazmasi bor ekan. Balam arxeologiyalik sinash zalini bak yoqtirdi, noyati berilib o'ynadi. Balalar bu muzeyda ham aram ola olaydi ekan, o'ynaya olaydi ekan, ham tarixiy madaniyat bilimlarini o'rgana olaydi ekan. Bu mu damirish kullardagi noyati yaxshi madaniyat ta'siroti bo'ldi. Yel oblastlik muzeydagi qizg'inlikmi o'xshashla boshqa muzeylardan qelishmadi. Bu yer damilish kullardagi tadqiqot o'g'ini sayohati, madaniyat sayohatidagi yadroliq dokan nuqtasiga aylandi. Beijinglik sayohatchi Wang Yao mundaq dedi. Bu muzeyda madaniyat yodikorliklari haqiqatan bak ko'pkan. Tarixiy madaniyatni mu ko'p tushandim. Bu yerga kelib intayin xushal bo'ldim. Yel oblastlik muzeyining tushundirguvchisi Wang Shuo mundaq dedi. Qurban yetmez gilda, sayahatçılar sanığı qarab, qaralik alda əksiz tüşendirişini təşkilliduq. Yaqından bu yan muzeyimizni ekskursiya qılğanla təxminən 1500 adam qetim ətrafıda boldi.
0: Stansımız xəbri. Yazgirgendim bu yan Avtonom rayonunun ərqaysi caylarda keçilik ixtisas sicil caldınıb, keçilik bazarlarda qaynaq turmuş mənzirisi barlıq kilib, koçu rəstlərdiki kəsb altı köp xıllaşdiyim. Keşkurun bolganda, Ürümçi şəhərinin çoğun kiçik qoçları qaynam taşqılıqı çömdi. Kavab, öpkesib, toxu kavab, losu, fın qatarlıq ərqaysi caylarının məzlik taamları keşlik bazarda namayan boldi. Şəhər ağalları bəs-bəsdi öylürdün çıxıb, dəm iliş məzgilidki xuşallıqdan huzurlandı. Ürümçi şəhəri ağalısı Can Yikay mındaq dedi. Adətta aldıraş işləymən, hazır dəm iliş bolğaşqa balamını ilib sırtta aylanqılı çıxdım. Hazır burun qoq oxşumaydı. Keşlik bazarlarda məzlik taamlarının türü barğan sırı köpeyi batıdı. Oynaydıqan türlərimi mollu şüvatıdı. Almanın işten sırtkı turmuşu barğan sırı beyi batıdı. Bu bək yaxşı ahval. Sanca şəhərinin uşaq yeməklikləri kodisi adətdən taşqırı qızıb getdi. Vənzi şorpsi, yoğugav, həsəl mahva, kavab, qeytiqatarlıq nəccə 10 xıl xas məzlik taam gözünü qamaşdıraddı. Şənşilik sayahatçı Ma Fujun ailəsiklərini ilib, xalq örüb adeti dükkanlarını aylınıb, sancının məzlik taamlarını tiyətidi. O mındaq dedi. Dəm iliş bolğaşqa qızım nəvrən bilən uşaq yeməkliklər kodisiga bənzi şorpsi işkili gəldiq. Serqaş, kavab yap, qeytik içib intayın xuşal bulduq. Turpan şəhəri İrqut rayonu üzümçülük kəşlik bazarı xalq

0: Dada, pəsən soğuk çaydan azıraq içəycü.
1: Donat qudun əmdə aldıyam, səl toğuzub şikinə.
0: Dada, əmdə içsən bulamdı.
1: Vay tək soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yenili soğukluq çay o.
1: Pallab içidiğiniz yenila pəsil soğukluq çayı.

0: səfər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bəmi? Biz bilən mühlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişləydi. Səfərinizdə biz sırdaş.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.
0: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səfərinizdə biz sırdaş.
5: Şunda qədərlik anlıqıcı dostlar, səfərinizdə biz hər vaqt sizlər üçün sırdaş bulumuz və şey üsbümüzgü kəyən fücurlağımı bir qarı ötəyliyə. Proqramımız başlanıb lan dostlarımızdın, mana fücurlanım tapşırıb aldıq. Gizi, səhər bulbuli, Üçcəkrakə, Şinfu, Abbascan, Zöhrə qatarlıq dostlarımızın ki, hücurlarını tapşırıb aldıq. Davamlıq radio aldı da, hər qaysı proqramlarını yaxdırıb anlayımız, digən yürək sözlərini tapşırıb aldıq. Abbas digən dostumuz, yaxşı müriyasətçilə, müşahdanla güzəl bolsun, mən bayın ayı sədə durub anlavadı mən. Dükkan açqaç, dükkanı ayalım içi batıdı, mən itizliqda qonaq su quyuqaç anlavadı mən, dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət, ayalınız işgilanlarının işlərinlə oğuşluq bolsun. Onundan başqa yenə Üçcaq Kirakəş digən dostumuz, Qaşqadın yolu xəbər birək. Müşu Muqam restoranının ki aldıdın, ikinci doktor xanının aldığı bağıcı boğa yollara van dəbdu, rəhmət tapşırıb aldıq. Onundan başqa yenə Gizi digən dostumuz, qan biriş uğurni ürümçidə idi, tuluq bəmək. Ama o qan lazım dəb uçur verib sizə, qan lazım bub qağan dəbə qaysiyə digən qaraylıya, müşu. 4 kilo qan lazım ki, alaqılış numarı 136-0-999-76-06 kənə qan biriş uğurni ürümçi dikən bu dostumuzun ki, 4 kilo qanğı ihtiyaclıq boqabdı. Ya yollara van dəbdun, ya zuhçar tor taksi, ərkəm digən dostumuz. Manda yeti vəsən boy bulanmaydı ki, mən şun birdəm yataydıb. Cih, yazsınız, texmə bay bol sizə, hazır bir dəmli yatqanqı bay bolaş səl təs qıldıqan dək durdu. Qadriyə məmə anlavadı mən, dəbdi Adılcan, xoş gəpsiz, qarşalımız, badam taksi, siz nəmə qarşalımız, ma gizi deyən dostumuz uçurunuzun yet gözlüqə, əgər müşü qalba məhcə oğan dostlarımız sizə alaqlası buludu. Musacan deyən dostumuz, Abnum rayonluq muziyinin aldı bək tül tosulub gətdi, kəmə anlab tərəbkə, dəbdi. Buldu dostlarımızmış uçurladın önümlük paydalan qaysıla, qeni proqramımızın anlıqaç yeni davamlıq uçurla boz berib man qaysıla, əmdi proqramımız uğurlaşdırılğan məzmulan yetküzümüz.

Dostlarımızdan Turgunjan sizninki mavu məsləhə sorğan uçurunuzni ködüqə. Əmdi bu əhval ne siz şu turuşluq caydiki, jatongda döyükə birib, şüyədiki xizmətçilərə inkas qısınız. Ola çoxum, nəx meydandiki jenkongni tək şürüş arqılıq, şu maşindiki, qarşı tərəbnaq maşindistiki, şinçö cilu yini tək şürüş arqılıq, nəx meydandan əhvalıqa asasən, Andın şu məsuliyyətini ayırıb sizə eniq təklif verdi ucumu. Həm də hazır bizdən sorsanız, biz çünki sizninki təsirləşiniz arqılıqla manda buldu, anda buldu deyib kesib etib verilməyimiz. Şuna aşu özünüzünki uğrunu turuşluq cəydik ki, cəvdə onda döyüqə verib, müştə iş boğandı deyib

Yine devamlıq dostlarımızdan uçurğa qaraymız. Mehmetcan degen dostumuz Sisimalninki aldıdiki mavu yolda quruluş qılıb atqanlıqı tüpayli maşinlarninki yürüş sürəti astıraq dep uçur beribdi. Şu tərəf ötməkçi bolğan dostlarımız mush uçurlardan önümlük paydalanğaysılar yana Şibeylu qoşulnışda ravankan dep söz qaldırıbdı. Rahmat tapşırıp aldıq. Səhər bulbuli yoluq çürüb irəy. Sangichininki aldıdiki yollar ravan depdi. Buldu rahmat tapşırıp aldıq. Абайлыкы газны оңшатмакчы болган достумуз да сизге мо жолап койдук мага достарыбыздын тавсия кылган орнуну тапшырып белгилешин унутмагайсыз адресин жолап койдук. Яна достарыбыздын Турсунжан, Аптикерем, Ахматжан катарлык достарыбыз биз мыяктырып аңлап аттыбыз деп сөз калдырыпты. Рахмат достор.

0: Турсунжан Устам мен ба деп тубалдын аптымы булараңлар болса эвесаңлар болуду мен ба деп учурларын юллапты. Онда алсак кана алгычлар вакытны чың тутуп эвесаңлар болуду амды программа акырылышай деген учурлар бек көп бек итишемей калган бир иштер болуп калып атты. Болса программа башлангандылса болдурак эветкен болсаңлар. Линкен 01 2017дан бир сыбайка. Турсунжан Устам эвет эвет токмушун бир баалап берсеңиз болот экен, э? Link 01-2017 деп тур. Эмне учурлар амалба канчаки толук болса шунчаки жакшы. Толук эветишиңларны тавсия кылабыз амалба. Чүнки бир окшош маркадагы автомобилдин нургун типлери бар. Ашу кайсы типи ашын эветсеңлар. Андан яны бир аңлагычыбыз учур жолдопту. Баужун 560-2017 1-де 5-ти шоудондон рахат типма? 7 кишилик дейди. Муш автомобилдин бир баалап берген болса дейди. Буну эветип койдук. Анда яны бир автомобил бар экен. Бу автомобилни сетивитдиган автомобил экенди кызыкчылар болса, ип калсаңлар болду. Жума 2013-нин экен бу автомобил. 2013-нинки шуайи охран хаухабен. 2022 yılı. 13. avlat Şuanyi deydi. 2022 yılı oku kanka Sıven gönlüyü men yaptı. Bir kol maşına, tiyan çuansı ba, dauhan ba, çoğun ekran ba, erkel iktidarlık ba o. Dolgunun fangşan pen ba ke. İstilemde tötis dokunada bayan kıp gegen. Ayal kişiye digen. Автомобил дейди жума сугуртысы эмне нерсе шунда ушак түшөк эмне бир сокулуштар болгондон башка унда бир чоң бир вакыйга учурап бакмаган бир автомобил экен. Баасы 51,000. Кызыкчылар алып калсаңлар 133-79-79-11-14. 133-79-79-11-14 экен. Нама адамды мен көрүп бакай дегичилер болса, мау шисендей жиң деген шуайи. Ма нумерин эветип бе десеңлер эветип берсек болоду, жумо. Кашка шаарынын 2-нчи халык доктурханасынын алдыдагы жолдо раван деген учурун Абдыримжан эпендим эветип турду. Сизге көп рахмат. Шинфу учуруңузду тапшырып алдык, техин бактылуу болуң. Жоңхо 2-нчи көчөсү жолдо раван деген учурун Махмутжан эветип турду. Махмутжан, рахмат сизге. Анда ма Турсунжан Устам баалап болдум дейм эм автомобилдан аңлайлы.
1: Шоу ердинге Баужин 560 колхоз 45 жылдык деп турган машинанын базарындагы сапат 15 миң төрөм. Шоу ердинге Линкен 01 болса машинанын базарындагы сапат 40-45 миң төрөм.
0: Макул болду, рахмат. Сай жолу шимал жөнүндө автомобилдер көп деген учурун Хамдулла Устам эветип турду. Рахмат сизге Хамдулла Устам. Андан байык автомобилдин номерин эветип берсеңиз шуайынын деп болду эветип койдук. Вешиңиз караңыз жумо караң э. Мен Хуанхылу докторханын алдыда кетип барып, мен карап баксам, ишкел жөнүш жолдору аван экен дейди. Ма Амрахның учуру, э? Хуанхылу жөнүш докторханасынан алдыда автомобиль анча көп эмес, жолдор кыла аван экен. Анда яны бир 2019-нинки Анквейден бир сыбака. Мушуну бир баалап берсе дейди. 2019-нын Анквей. Турсунжан Устам, эвет койдук, машинаны бир баалап берсеңиз, рахмат. Абдыкирем эпендим, машина каптылып жалгандак, канайыл мысыр май сырап болду экен, шунунга сен менпет кылды экен деп калдык. Абдыкирем эпендим, биз мишият автомобилдан баалап, автомобилди курсун сөзлеп, эмне мишият койна келсек, эсел ичиңлар деп лам, бир ядын токтыл турупту да. Эйлки бир кеп багу, ма ними таам түйдүн, ним копкандык дегендей лаш. Эсел ичиңлар шундай якымлык, аваз якымлык чыгышкан пайдасы бар экен, дем дошук якымлык чыгышкан пайдасы бар экен деп то авазга демекчи акчан. Машина каптол качылганда канайгы мо ашында бир баян кып туруш керек. Эсел ичиңлар булуду. Эсемсилер, ишмемсилер, ыктыярыңлар дегендей бир канча учурларын юллап демди. Якындан якымыш узук шунас бокалайлы деп атыдым Абдыкерем эпендим. 2014-ники Nissan Tidadan бир сыбай экен, мушуну бир баалап берген болса дейди. Буну мо эвет эветтук. Анда 2025-ники Чин Плас, Пиади Чин Пластын бир сыбай экен Турсунжан Устам. Бу автомобилни мо эвет этейли, мушуну мо бир баалап берсеңиз. Мында алса мына бу толук болмай калды го дейм, ама кейиндик учурун кайта эвет этейли, э. Шинфу учоруңузду тапшырып алдыкча, эветкен ар бир учоруңузду тапшырып алдык. Ana. Toluqlab əvət və tuxcuma Tursuncan ustama. Keyindiki biyadi için plasına uçur ne?
1: Şuma 19'da Ankara'yız, Bazabaz 50 bin kaya tarafıda.
0: 2019 Ankara'nın Bazabaz'ı 50 bin kaya tarafıda buldu diken. Daha olsa Turguncan ustam.
2: Her şeyde kadar yaşıma.
0: Yaşıma kadar
2: yaşıma. Sohbetler maşının içinde kasım tutmuşsan kendine bir maşın gelip benim maşınımı sohbet koyduğum, ben karşılaştım o günün çıkı maşından sohbet koyduğum, benim maşınımı alacağını Abdullah Bilsar zot getti. Abdullah Tafsı geldi bu işlerini karşı sıkıldı, bir taraf yaşırık bir sakısan buldu. Sonra bu doğruluk metin sonra fakat et yapmıştı.
0: Turguncan ustam hem de serik çırak az kalanda siz turumuz kıpsız, şuna ola kendik maşını sizin sokuptu, siz aldıdaki maşını sokupsız digendek şuna ama belki hem de aldıdaki maşını bile ağırlık saklamapsa edip sizgim azdırak bir mesuliyet kep kalışı mümkün mançıpırsa edip ağrı da yakıcan. Katına hem de asas mesuliyet ma kendik şopurdu buluşu mümkün. Hem de onu ameli yolunun ahvalı karta katına sakıştır keldi edip siz o katına sakıştır kegen bulsa şu boyu içe hem de itiraf namı çıkırıp birdu. Umum yolunun ahvalı karta, şu vakitki ahvalı karta, cümü. Yeşem gününüz hayırlık bulsun, ben bu tamakı kopkaş anlattım ben de. Amini Gül Hanım tamakı kılayı devletip siz, üçlük tamakı yapıptı. Tamaklarınız okusun. Cula Soğut Sarı'nı aldık yollayım şunu da Ravanken, Bulak Beşik'e uçurum şunu da Ravanken diye uçurun. Abdu Efendim, evet de. Anda mine uçurum koyulmadı de. Aa, aldık ya, program başlangandı uçur yollaptıken siz. Bugün oğlum Abdubasit'nin tuğulgan günü naqsı tələb qılatdım deyip. Hem de məxsus oğlunuzu çüdüğen, ballağı xas boğan tuğulgan günü naqsı yok. Onun üstüde hem de benim Abdumobil'in programısı da, ama Abdumobil'lerini bağlayımız, Abdumobil doğruluğu məsət bir yerdiğen bir iş var. Eğer kolay bulsa, çüşlük yollarınızı bir Səmra programımız arqılıq naqsı tələb qısınız buldu. Eğer saxlayalayman deyilsiniz, ilgiç programının arasında, yani anlıqçılarının köngül aramığa, oğlunuzun tuğulgan günü bir naqsı qılaylı. Ke məxsus ballağa qarda hem de tuğulgan gün naqsı. Naqşı ambarımızda yokken. Oğlunuzun tuğulgan günü mübarek olsun. Cuma akıllıq sağlam. Yaxşı çoğun buluşun ümit kılımız. Tinçlik Cənubi yol yolları avandıga uçurunu Şirali evadıbdu. Gango balandaydı o iştipak yolu. Sizlerinin idarının aldığı koşulun işte yolları avanken. Sadat Mektep'nin aldığının Tavuzcan Karapmanqadı maşırla köp. Karşı yolun iş yolları avanken deyip durak məsizge.
1: Abdi Kerem efendim. Yolun sen gül, Yenken yolları, Garbaca akı yolları, Vangcalı akı yolları, Manga yolu, maşırlı sel köp, tutuş yok.
0: Makul buldu rahmet.
1: Şu bu 25 12'likte siyasi sınıfına sattım. Başından bazen bazıklaştık, elbiyetim herkese sınıfı. Şimdi 14'ün üstüncüde aklıma sokaktım, mecnun bazen bazıklaştık, 25'in sokaktım.
0: Makul buldu rahmet sizge. Badan taksinin uçurda yekendim, beşken yisi karapmanganda maşallah köp, dep uçur birbdu badan taksi. Uçurunuz, mam, optimobilinizin bahalap oldu ya, ama ki, anladınız sakıcan hazır. 2019'ninki hafu F5'den bir sabahke, muşunu mu bir bahalap egen bulsa, Tursuncan ustam deydi, bunu mu evet koyaylı, kendi bir bahalap besin. Amrah nim deydi, baba kavapkanı bağalla, menper somendin bir taksi yap gittinler, rampı izi bilen, bek okşaydıken cuma, tuz temleri zadı, anlığalık emez, yapaksanla bilisile, de baba kavapkansı, uğrunu neydi ki? Uçuşuk tamakına vaxt ola, öyle dep kalandım için de tamaklarının giyipin kısağına soruğuz kekti de akıcan. Neydi ki? Dep ma, nim tamak hiçini bilemek, iti otkanda ma, özal efendimden ma, oğuzluğu sirk su kekti de, kavap bile sirk aş, deysanla, men perso me, deysanla, degendek, cümü. Şunun olan sirk çırak yinip kalan vaqtta, men astıltıp, maşın toktap bulamığa asasta, keynimden sokup, keynimge gelip, min sokup koydu, men karşı tarafındaki, karşı tarafından yolunu otkan maşınısıga, minin maşınam yen tigip, aldı kendi sokulup ketti, maşın işki adam bağdı, işki adamdan putu yap. Ozraq zahmınıp du. Oho, he. Onda olsa şu, katnay sakçıları keldi dediniz gu. Şu boyunca hem de belki kendiki şu pırgı köprek mesuliyet artılışı mümkün. Cuma? Onda olsa Tursuncan ustam.
1: Şu anta kızın hazırlıktan aşınan bazen 30-35
0: Makul buldu rahmet. Şunu deyimiz çokum aralık saklap miyinla, aralık saklap miyinla. Madem şunda sirik çırak yanğan vaqtta hem de kızıl çırakının yenişini saklan degen bir belge. Hem bazıları ötüp gitdiğin Allah'a mübalikken hem de aşağıda saklaydıgan gap kızıl çırakının yenişini azla kalan vaqt postucu. Hem de keynedin kaplı ya da aralık saklı mığallıktan boğan bir işken de sürat misal tez okşaydı. Bu sürat tez olmuşsun mu onda sokuluş

Qadirlik anlıqçılar, bugün 5-ci ayının 31-ci günü şunda qılıb 5-ci ayğımı xoş dayıdıqan bolduq. Demək, 2026-cı ilinin ki, aldınki 20-ci ilinin ki, axırqı bir eyni kütüldüş aldı turbatımız. Həm də ətinin başlayıb 6-cı ayının 1-ci günü xoş. Bu 5 ay işçidə, 2026-cı ildeki muşu 5 ay işçidə nemiləgi erişdiğinlar, nemiləni yoxatdığınlar. 2026-cı illik məsələn planlarının işçidə qançilik pırsa, qançilik muşu əməlgi aşıralıdınla qenun da asa 5-ci ayının 31-i boldi ətki xizmət ögünüş ticaret işlerimiz qə təyərli qaş oturup bosa aptap müşüncilik yaxşı oturup bir oyunu baqqan bosa aqtap oylap qaldım çünki plan bilan qılınğan işininki nəticisi xayirlik boludu çox şuna dostlarımız əmdə 5-ci ayının 31-i ətirin başlap 6-cı ayının 1-i əmdə balla bayramda başlangıç məktəb yəsliyilərini bir əkin qoyu ötkən bilən başqalayan normal işləydi, normal xizmət qılıdı. Muhabıq vaxt bu saati ballarınlarını oynat qaç. Demək, 6-cı ayının 1-ci günü nait xoşal xoram. Əhmiyyətli, könüllük, yeni-yeni pilallarınla bilən kütüvləşənlərini qızğın qarşalımız. Əndi 5-ci ayının 31-ci günü tuğulğan günü bulu vatqan nurğun anı qoşturumuz mubuluş. Mümkün radio aldı da. Həmminlani ki, tuğulğan günü onlara mübarək bulsun. Yeşanlığa yeni yaş qitilğan müşidəmlərdə hayat onlani ki, kiyinki vaqtlarını naid yaş pilallab, yaxşı nəticilərini qolu kəltiriş onlani çın qalımızını, ümit qalımız. Əndi bugün 5-ci ayının 31-ci günü qandaq gün. Qaysanla bilə iləsilə, 5-ci depre iləsilə. 5-ci ayının 31-ci günü qandaq gün. Yəni aldı bilən mən bu şəxti birinəs qoyub verə deyib oylığan, lakin anlıqçılarımız bir cavab verib baxsa, 5-ci ayının 31-ci günü qandaq gün. Avtomobilda, öydə, şundaqla hər cayda 107.4 Tatnaş Sənət Radiosunun proqramlarını anlıq. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlaringizda yanala 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalarini anglang. 107.4 Qatnash San'at radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

0: Ey
1: günler.
0: yaxşı Xət yazmay üzən kəlgin, can ey xətin kəlgi çəçim var. Gülmürə. Vay, naxşını qozla.
1: Yenə yazı çəkim var. Yenə yazı çəkim var.
0: Vay, vay rəhmədə anlıqçılar gibi bunun anlıqını var, nə? Ondan sonra fikirlərini yeniladık anlıqçılarımız. Hazır bana proqramımızda almışıb 19 minut oldu. Xoş, ondan sonra dostlar fikirlər qayt gələlə, Yusufcan.
2: Bəriziyyət 44 məlluk çatak qədə yol xəbirə. Müsəl 5 dirim yollara. Hoşçakalın.
0: Ravancı mı? Mağol rahmet. Altaylı gavca şici. Altaylı gavca kışıcı mı? Karma garbi köçüsü çuku

0: Vay rəhmət, gipimin ağlığını aladın, xoş oldu. Ama, xoş, erkem kızıqçılık bana, bay razı.
1: Yaxşım, onlar mutlaka, şəhsiz qaçalının, sansan bu tərəf istiyorlar alandım.
0: Rəhmət, rəhmət, mınşanca, yu, yok apkattınız da be, yok mudu? Ben gerçi programı çıkmadan bulsam mı, ama aksepte işildim. Acab seyğindok, doktor khanı kanfı kıldırıp atkan. Qaytıp çıksam da tanışayman bu radyoyuna, doktor khanı ekirip gideysem. Bulmaydı ikən, iş qılıp qaytıp asamla, tınşay mən, qulcudik tıqqalla yaxşı qalmıyor, mən qulcuq baxmadım mı asasam şu idarının ətrafıdır, hə? Salamətliğinizdən tezirə qəslik gelişikə, tələkdaşmıyız. Şəbnən fışır bəqəmətdiniz, qaytı birən ama fışırdırınızdən tapamayla qaldıq, çünmü? Fışırlı bəkçük bu. Təşqə qağılıq tövgüçəyizə ikinci məlidin dadam Ubul Məhməd. Anam tübi hamdullahı naqş tələb qılım ə. Oğlumla İmamcandın deydi. İmamcan, bu fıçırını bəkçik yolladınız. Rəhmət, atalarınızın getirinin salamət, ömrünün uzun balışını Çin qalbımızın arzu oqlımız. Çıma? Yani qaysı öl biləklərdə yollanın umum bəxu alıq andaqıraq. Anma qısla, cıma? Məltakamın gibi təsir qıldı bana. Toğurgu, tamak çəkmizsək özümüzgi payda. Yaşab kəslə məltaka deydi dada qoşuna olan. Bu da daq o resmi taşlaş qarqarıq kəpti. Bək yaxşı öptü, bək yaxşı öptü. Qollaymız. Roşengül xanım, mən ləğməngi cizi qılıb atqan idiyəm. Telefonu qolum qıyıplı, qınışıb qoydum əmizə. Deydi. Bəb də qəndə qınsıdınız qanab qəylə.

программамыз катнашкан айсылар жума. Автомобиль айдашка мунасаптык жаңа белгилеме 6-нчы айның 1-нчы күнүн баштап жол коюлду. Бу кандай белгилеме аңлоочулар? Гоңган министрлигинин жаңы нускадагы чарчап автомобиль айдашны бекитиш кайдасы 6-нчы айның 1-нчы күнүн баштап расмий жол коюлду. Yeni belgelimde ilgirki avtomobil aydış vaxtı qarabla hüküm qılış usulü özgərtilib, şoförünün avtomobil aydış hərkəti fiziologilik aləti. Bir günlük turmuş çəriyəni qatarlıq 3 ölçəmlik ölçəmgə birləşdirib universal bekitilidir. Qaydıda oxşaş bambıqan avtomobil tipi, vaxt belgidiki aydış vaxt tələp aydınlaşdırılgan bulub, torda aldın kelistiğən kira avtomobili, yolucula avtobusi şoförleri qatarlıq yolucu toşuş kəsbi bilən şoğullan uçulağı maskildi. Qatnaş başqırış tarmaqları yol yürü sallıq məlumatı, sın, sürüştürüş qatarlıq usulla arqılıq ispat edilib, avtomobil ayda şarkıtını yanımı qalıplaşdırıb, yol yürüş bir xətərlik ya kapalı atıqılıdır. Şuna, əət edin başlayıb, demək, avtomobil çarçap, avtomobil ayda iş qılmışlarının ki, ma tədbiqlaş dairisi mi? Bana bir kitildi deyin gəb. Şuna, çarçap avtomobil ayda məli. Çünki çarçap avtomobil ayda işdən kep çıqılatqan qatnaş hadislarımı həqiqətən aid köp. Şoğun uzun yıllık seferge atılındığın dostlarımızdaki basa bir gün burun yeterlik uklap, aram iliş, yakşı aram ilip, ehetsi seferge atılınışını çın kalmamızdın, ümit kılımız. Belki bugün hem de uzun yıllık seferge atılındığın laba, yurt kayıt kal laba, ürümçü kilovat kal laba. Şimdi akvalastıra mesela, tünügün ki ağlatansızdın. Bayanma dedik mu, yolları sallık malumatı sın, sürüştürüş katarlık usulları arkalık ispat ilindu de. Özellikle şu uzun yıllık yukarı sürep taşıdığımı 6 saat maşaya dediniz. Yeni hızlı birisi otağımızı soraydı. Kaçtaki vakit buldu. Avtomobil ayda atkılı. Eğer cilu yevse cilu yeni aça saat neçil başlanıp. Ma arkalık demek ki avtomobil aydaş. Çarçap avtomobil aydaş. Çünkü aldı. İlini de bulmasa. Maşına münasifetli katnaş adresine biraz köpürek anlı olsun. Hem de yeni bir mühim uçurgu bir dikkat kılı. Ve sana onun ki yani anlı uçurlarımızın ki uçurlarını anlayımız. Ait moyun bir fıçırdım bir niyetkizim. Ya onu uçula. Makarana bugün 5. ayının 31. günü şuna koyam. 6. ayının 4. günü saat 24'te. 6. ayının 24. saat 4'te. Yani 6. ayının 5. günü. Ettik et de deyin gibi. Devlet işindeki tayyar maybası tanışılıdı. Mölçerdeki tövelleş nisiptik asaslanığında her tonla tayyar maybası 240 yuan. Demek 240 yuan tövelleydi. Tövəllişi mümkün demək ki. Hər tonla tayar maybası 240 yuan. Yəni, hər litr benzin və salyarkının bahası 1-mo 8 pondan 2-mo 2 pongçı tövəllişi mümkün. Gəqqılanlı balla azraq ösəb qağa vaxtıdır. Maylı ösəm da, maylı ösəm da o da tanılır. 1-mo 8 pondan 2-mo 2 pongçı tövəllişi mümkün. Gəqqılanlı ballı mağfıçırıq, gəqqılanlı mağfıçırıqı abındaq, onda tırvasanlı olmaydı. 1-mo 8 pondan 2-mo 2 pongıca tövəllişi mümkün, deydi. Nurmuhammed Məltəkəm, həm ocaq fıçır yollayamayma, ləkin davamlıq anlayma. Maşınamla radiosu bir izəyətdədi, tört ki, tormuzlağlıq, deydi. Vay, rəhmət, rəhmət, hə? Abdurrahman son kişi, rəhmət. Qada balla, mağfıçırıqla bulamdı ki, Ayşemgül Balao namlıq naqışlı müjdə anı itələmiz, cümə.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçom. Yataq öyü texim uçom. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öycay çekli çirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tun bir basta anlı kalı batkan yollarınızdı biz Emre programımızı. Yollarınızdı biz Emre programımızı. Şunda qadirlik anlıqçılar, yollarınızda biz həmrə proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Qulcular acayip spiketke oxşumamda ilgar maldım, hə? Qulcular bək spiketti, sizlərinin studiyamı qızıb kətib, yaqay? Bizdən studiyalı şunda normal yaxşı, hə? Qulcu qarsaq 17-dən 34 selsiyyə qıralıcıq içi. Başqancı qəpməsəkə turpan 25-dən 42 selsiyyə qıralıcıq içkən. Onun da başka Kuytun bilen Şehanzın pek yukarıya, Sancı'nın mı temperatürsü yukarıya, ama 35-36 Celsius gradus etrafında. Şimdi Ürümçü'nün ki şükürlük havarayı malumatı kırsak, bugün keçin etkinizlikçe Ürümçü'de hava uçuk temperatura uyuyatın 31 Celsius gradus kışı. Etkinizlik keçikçe hava bulutluk temperatura 20'den 34 Celsius gradus kışı buludu. Şimdi 6. ayının 2. günü gündüzlük keçikçe hava uçuk temperatura 22'den 34 Celsius gradus kışı buludu. Şöyle yanıqa, bək rəhmət məltaka, da bu çöre olabdı. Rəhmət, ballarınızın ki, teximi akıllıq, sağlam çoğun buluşun, ümit kılımız. Badam taksi yayken de, kündün künün bək skit pördü yayken mi məltaka, qayda gəp bu, da bu şunda gəp. Yazınç bizden beşimiz ağırtkan gəp bu. Kışınç kaca ıssa, kaca ıssa, əmdi ıssa, əmdi kacan sova.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysında tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini ekrandə qulqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəldigizdigini yanını Bərəkət uni.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun qanunsızgı hamra programısını anlayışanlarına karşılığımız, mən riyasetçi Qadriya Qaysar. Dostlar, qanunsızgı hamra programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansi'nin yan taratqı əbdisi Sılıuşitin dəməs qədəmdə anlatıldı. Programımız ne Sılıuşitin əbdisi dəmə anlayışanlarına karşılığımız. Dostlar, bugünkü qanunsızga hamroh programımızga tövendeki məzmunlarını oranlaştırdık. Bir anlıqçımız. Apam qaytı öylengenden kiyin 150 min yuan qarız ilip vaxtıda qaytır almadı. O, öynan iqdarlıq namını man ötküzüp bergen idi. Bu ahvalda öy kim artıq qılıp setilip qarız tüləşki işletiləmdi, dəb sorudu. Bugünkü programımızda aval, bu vaxtı toxtalımız. Yeni bir anlıqçımız bir kiçik aşxanada mülazimetçi bulup işləvatqınımğa üçaydın açdı. Əmgək toxtami imzalamadım. Eyni çağda aşxanı ilgisi bana her ay 3 min yuandın ay mı ay? Şaqqı bir işke ağızaki vədi bərgən. Birinci aylıq şaqqımını normal bərdi. İkinci aydın başlayıp aşxanı ilgisi sodi yaxşəməz. Məbləq oburtqiyin deyənli bahanı qılıp şaqqımını ızcıl bərmədi. Hazırgıca o minin 2.5 aylıq cəmi 7.5 min yuan şaqqımını tutup qaldı. Qandaq qılışım kerek dəb sordu. Programımızın davamında bu vaxtdakı məzmun diqqətinizdə buludu. Quramığı yetmeyen kişiye qarız verib, o quramığı yetkəndə onun üstüdən ərz qılsa, qarızını qaytırıb kəlgili bulamdı. Programımızın axırda bu vaxtdakı məzmunu anlayısınız. Qeyni dostlar, əmdə diqqətinizdə programımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Qadirlik anlıqçı dostlar, qanunsız gəmra proqramımızını davamlaşdırıb atdımız. MD proqramımız orınlaşdırılğan məzmunlarını dostlarımızğa yetkizimiz. Bir anlıqçımız apam başqa bir aylan bilan qayta öyülünish xeti alğandan keyin bankadan 150 min yuan qarz alğan. 3 yıldan keyin apam butunlay men pul çıxırıb onun namida setib alğan bir yürüş öyünün egidarlıq hüququnu man ötküzüp berdi. O bankadan qarz alğan pulning hammasini yeni ailesiga

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycə.
1: Donat qudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
0: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanılı pəsil soğukluq çayı.
0: Dada, pəsən soğukluq çayını azıraq içəycə.
1: Donat qudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
0: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanılı pəsil soğukluq çayı.
2: Navay usta, nallarınız əcəb sınıyı pişib da.
3: Xeymərini bərkət undu yuğurup yaxdıq da.
2: Bərkət olur mu?
3: Hə?
2: Məmi bay bərkət unu işilti pişirgan pişiriklan ağan tem, neninizdi malay?
3: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda bərkət unun işiltip, ticaretinizni pekimi ronaq tap kızın.
2: Tamak etkəndə, Cungu tuzçılıq grohi işləp çıqağan təbii tövən natriyliq tuzunu işiltin. Tiyanşan külü tuzdun kəgən tövən natriyliq tuz, ilmi tənşilip, tərkibidiki natri azaytılıp, kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda Cungu tuzçılıq grohi işləp çıqağan tövən natriyliq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setilidu.

Достлар, алды билан менің сізге дайдыған бір айғыз кепім ба. Мен сіздің бәк яқшы көрмен маузулық ақпарат екайсыны дектанлағы сөніміз. Ақтуна аясыдеке Арзугүл Садыр 5-ші айның 28-ші күні алыран еп яңы балла кеймені еліп, 10 яшлық қызча Қалбынур Юсейін жаңға кейдірді. Қызчақтың көзлері хошарлықтың чақнап кетті. О, қыжыл болғыны ча бір айланды да, чырайда татлық тәбәссім жілвіленді. Arzugul Ақтун аялык партия комитети ташвиқат бөлүмү Ақтун аялык пан техника жамиятынын Ақту базары Нурлук жолу махалласында турушлук биринчи шужи. Кызмат атырынын башлыгы. Байрамдын алдыңкы күнү у алайдан алдыраш кызмат вактыдан вакыт чыгарып, балла кийим-кечек токунугу берип, бу кызчак үчүн бир жүрүш адды ишилтишчан кийимлерни талап сетип алды. Кызнын ал раңны эң жакшы көрдүганлыгы унун эсиде эди. Bu mehribanlıq tolğan hikayeni bultur 4-cü aydan başlayıb sözləşmə doğru gəldi. Arzugül bu məhəlləyə bultur 4-cü ayda xidmət keçdi. İş yerinə çıxan günün ətisindən başlayıb o məhəlləyə çonqur çöküb binalara girib ziyarət qılıb, amma aldıravatqan, qınılıvatqan, qəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərini birmə-bir təşürdü. O hər günə saat 20-lərdə məhəllə hoylısındakı şipağının nayıtı qızıb getidiganlığı. Balların bu yerdə xoşal xoram oynaydığanlığı. Faqat bir oruq qızcağının bulundu yalğız cimcit oturduğanlığını bayqıdı. O məhəllə partiya baş yajeksinin şojesidən əhval ilgiləş arqılıq bu qızcağının anısının kesel səbəbidən aləmdən ötkənliki. Anı mehirdən məhrum qılı səbəbidən bu qızcağ işmecaz bop qalğanlığını bildi. O qızcağının bu haldını görüb içi təximi serildi. Həm də təşəbbüskarlıq bilən qızcağının aldığı verib mülayimlik bilən əhval sordu. Hədə, ölüb getkən adam asmanda durub özünün balısını görəlləmdi. Qalbınur qorunğan halda beşini götürüb qarıdı. Onun göz yanaqlarında yaş əgib duratdı. Şundaq, ula asmandaki ən yoruq yıldızğa aylınıb, keç gündüz ün-tünsiz sizni qoğdaydı. Əzəldən sizdən ayrılmaydı, dedi Arzugül. Arzugülün yürüki içişib, balını yenik sılığınıcə mülayimliq bilən təsəlli bədi. Arzugulning sabrchanlik bilan tasalli berish bilan qizchaq o'ksib yig'lab turib, ko'ngildagi uvalchilikni aytdi. Mening onam yo'q. Men o'zimni har kuni yolg'iz qolganda his qilaman. Balaning yordamsiz qolgan turqiga qarab, Arzugul ko'nglida bu qizchaqqa haqiqiy hamroh bo'lib, uning balliq chaqlariga bir dasta illiq nur bag'ishlash qaroriga keldi. Shundan keyin Arzugul Qalbinurni ko'ngliga chingib tukdi. U doim qizchaqning uyiga kiyim-kechak, yemak-ichmaklarni elib yo'qlab boradi. Qizchaqning hol-ahvoliga ko'ngil bo'lib, yurak sadosini sabrchanlik bilan anglab, uning qalbidagi tugunlarni az-azdan hal qildi. Har kuni muloyimlik bilan hamroh bo'lish va sabrchanlik bilan ko'ngil sadosini anglash orqali qizchaqning qalbidagi muzni asta-asta eritdi. Bugünkü gündə məhəllə işxanəsi Qalbinur ən yaxşı gördüyü yerə aylandı. Hər günü məktəbdən qoyub gəldikdən kən o məhəlləyə verib tapşırıqlarını əstaydıl işləb olğandan kən Arzugül bilən məktəbdəki qızqarlıq işlərindən tağ bəhrəman olub könüldəki gəplərini eytdi. Arzugül Qalbinurun könülsüzlükdən qutulışına yardım veriş üçün məhəllədəki hər bir meydan, mədəniyyət, təntərbiyə fəaliyyəti, bayramlıq birləşmə könül içiş fəaliyyətlərə onu təklif qılıb qatnaşdırdı. Onu təşəbbüskarlıq bilən dostluq rəğbətləndirdi. Yəni onunğa həmrəh olub dostları bilən billə oynadı. Qayıt-qayıt rəğbətləndiriş və həmrəh buluş jarayanında Qalbinur özlüyü, səzgürlük, özünü kəmsitiş duyğusunu tügütüb açıq yoruq özünə işindigan boldu. Qalbinurning dadisi minnatdor bo'lgan holda balaning onasi o'lib ketgandan keyin u kamsiz bo'lib, kamsoz bo'lib qolgan edi. Men har qancha amal qilgan bo'lsam-u unumi bo'lmagan. Baxtga yarasha Arzugul shuji qizimga izchil ko'ngil bo'lib keldi, dedi. Shu kuni Arzugul mo bir qimmatli sovg'atni topshirib oldi. Qalbinur uningga bir parcha rahmat xat yozdi. Hatta men sizning yedingizda turganda siz menga bak yaxshi muomila qilasiz. Mening sizga aytadigan bir qiz gapim bor. Men sizni bak yaxshi ko'raman deb yozilgan edi. Xatdagi so'zlardan ballarcha go'daklik ham samimiy hissiyat chiqib turadi.

Jıqken ha dostlarımız ma ketiwatqan yol belekleriñlardan uçur berip mañgaysylar dostlar. Ondan başqa minnetdarlyk uçurlaryñlar bolsunmy? Programmamızğa qızıqlyk bilen qatnaşyp, biz bilen ortaqlaşyşyñlary qızğın qarşy alamız.

Достар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт әйтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Бу программамызны Үрімчі шәһәре, Тянь-Шань районы, Халық юлы 55-нче номерга җайлашкан Джинкан Джонги докторханасының тәрбия кесәлекләре махсус бөлеме. Хотан шәһәре, Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрекәт ашлык май заводы алайыт таләп кылган. Юқорқы урынларга көптән-көп рәхмәт әйтәбез. Алқылык 2 минут. Телеграф şirketi хадими өлчәмлек җиддә куткызыш усулын кулланып адам куткызды. 5-нче айның 27-нче көне Джунго телеграфы Турпан шөбә şirketi Пичан наялык мәркәзи тиҗарат залының тиҗарат хадими Кадария Кадир алдынгы көне тиҗарат залында йөз бергән ашу эшне әслегендә янала биярам булдыганлыгын әйтте. 2026 yılı 5. ayının 26. günü saat 11'de çöç vakırgan bir avaz ticaret zalıdaki aldıraşçılıkını bozu etti. Kesip becergeli kagen bir ayal tuyuksuz üstelde düm yetip kaldı. Arkadan pok kılgan avaz bilen ten yerge yıkılıp düştü. Bu ayal közünü yumup aşkıca hoşunu yoktup, çırayı tatırıp yürek sokuşu tuyuksuz toktap kaldı. Bu xəterlik paytda ticaret zalının başlığı Ruqiya Israpil etilib çıxıb helqi ayal hoşudan getgen 2 minut içində yürek öpke iqtidarını əsliga keltiriş məşğulatını işlədi. Köpçülük tez tarqılınla, bemarga azad boşluq yaratıp bereyli. Kündülük ciddi əhvalıqı taqabıl duruş manverda ciddi qutquzuş tərtibini pişiq ögengen Ruqiya bir tarafdan bemarını ciddi qutquzğaş, yəni bir tarafdan ətrapki kişiləgə oluş vamazlıqını əskərtdi. Ruqiya kalpukini çıngı yumup, işki belikini tüş tutup, yürek öpki iqtidarını əsliga keltiriş məşğulatıdaki besiş ritmini saxladı. Şun bilen birge, o bir tarafdan bemarının burun eğizidin çıqqan aziralmalarını sürtkeş, yan bir tarafdan eğişip durup, sündiyi nəbəsləndirdi. 15 minut davamlaşqan yuqarı sicilliqdaki məşğulat Ruqiyanın biləklərini hazırtıp qoydu. Onun peşanısından eqip düşkən tər bilen, bemarının eğiz burundan çıqqan aziralmala arlaşıp, onun xizmət keyimini öl qılıb etdi. Muzdak qatlıq yer yüzdə tızılınıp oldurup, onun işki tizi ağırıq çıdımay qaldı. Lekin o, levini çıngı çişləb, qalbiga qutquzuş məşğulatını toxtutup qoymaslıqını pükdi. Ruqiya yerdə tızılınıp oldurup, ciddi qutquzu batqanda, xizmətdaşları 120 ciddi qutquzuş telefonuğa telefon qılıp, bemarının əhvali və adresini etib bədi. Başqa xizmətçilər oluşvağan ameni tezdin tarqaqlaşdırışqı yardamləşdi. 120 ciddi qutquzuş xadımları yetib gelib, Ruqiyanın ölçəmlik ciddi qutquzuş usulunu müayyənləşdirib, onun doktorxanada keyinki ciddi qutquzuş üçün qımmətlik vaqtını qoluğu kəltürgənlikini etdi.

Dostlar, anlavatqanınlar, 174 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçilikdəki sizgə rəhmət etkun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Bu programımızda Ürümçi şəhri Tianshan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü, Xotan şəhri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşlıq may zavodu alayıb tələb qalğan. Yuqurq orullarğa köpdən-köp rəhmət edimiz. Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. 2000-ci illərdə doğulğan öyjay mülazimət xadimi əhalləni keçkündüz mülazimət bilan təminləb yaşanğanların yaxtırışığa erişdi. Məhliya Oltıraq rayonunun öyjay mülazimətini başqırğıçısı. 2000-ci illərdə doğulğan bu qız işdən düşkəndən keyin mü yanıla aldıraş yürüb, yan telefonunu keçkündüz açıq alətə qoyub, öy egələrinin türlük məsələlərini hər vaqt həll qılışqa tayyar turatdı. Oltıraq rayonuna yan kəlgəndə Məhliya Oltıraq rayonundakı öy egələrinin köp qısmının yaşanğanlar ikənligi, bəzilərinin hərəkət qılış qolaysız, bəzilərinin fərzəndlərinin yenidə əməslikidən xəbər tapdı. Ahalla bilan bo'lgan orliqni tez sur'atda yaqinlashtirish uchun Mahliya har kuni binoga o'yma-o'y kirib, ahallarning ahvolini xotirladi. U xotir daftariga Jonghada uyda yolg'iz turdi. Li tog'ining yuqur qon besim kesili bor deb birma-bir xotirladi. U doim yeniga silvaldigan bu xotir daftar kunda uning yipuchi bo'yicha to'g'ri mulozimat qildigan angush turiga aylandi. Şundaqla onu bir natonuş çıraydın, asta-asta ahallənin nəzərdəki səmimi işəncilik öz qızıqa aylandırdı. 2025-ci il yazda bir ailinin öydə toyuqsız toq-toqtap qəli səbəblik hava tənşüqüşmü toqtap qaldı. Tonlatquda yana soğuq saxlaşıq deyişlik doğrula ba idi. Telefonunu qobul qağandikin Məhliya dərhal qoldiki xizmətini qoyub toqçı ustan bilən alaqlaşdı həm də öy ilgisigə. Aldırman, aval öyünüzdiki Aval öyünüzdeki zonzada toq qaçış əhvali bar yoxluqı xarab beqan. Tonglatquda soğuq saxlaşqa ciddi ehtiyaclıq doğrularını aldı bilən qoşnula ya ki məhəldeki xəliq qolaylıq tonglatquda saxlap qoyub tursunuz boludu, digən təklifini bədi. Qaşılı onşalğan dekin, öy igisi məxsus rəhmət xeyti əkilib, aynı çağda bəxci deyilişib getgən idim. Bəxti yarışa, Məhliyanın inkası tez boğaşqa, məsələmini vaxtıda əl qılıb bədi, dedi. Bağan sırı köpləgən ahalə Məhliyanı esi tutub aldı. İş bozula onundan yardım soraydıqan boldı. Məhəldəki yaşanğanla onu köygəndə yıqımlı qalda qızım dəb çağırdıqan boldı. Turmuşdiki uşaq çüşək işlə öy igilirgi nisbətdən çoğun işi hesablanatdı. Başqılarının qəmini öz qəmimizdə kösək, ulamı bizgə işinidu. Şunada məmi ulanın bu işəncisigə yüz gilələymən, dedi Məhliya. 2024-cü ili Tiyanın Huayuan Oltıraq rayonunda binalardaki zal işkini almaşdırış və ögzini su ötməz qılıb özgərtiş qurulışı başlandı. Bu işki iş barlıq öy igilərinin mənfəətigi çetildiğən bulub, ahallənin oy pikiri hər xil boğaşqa pikirdə birlik geliş qiyinqi toxtudu. Məhliya təşəbbüskarlıq bilən bu vəzifini üstüge aldı. O, uda 10 neç gün işdən düşüb, dəmeliş vaxtıdan faydalanıb, öyüm-öy kirib, ahal ləblən fikir almaşdırıb, quruluş planını təfsili düşəndürüb, köpçülüknün suallarına səvricallıq bilən cavab verib, hər bir ailinin oy fikirini əstaydıl toplab, axırda barlıq öy igilərinin fikir təklifini toplaş və imza qoyuş xizmətini tamamladı. Səhərdə illik quyaş nuri bütün zımınqı çəçilib, yan bir gün başlandı. Məhliya külümsürgən halda mündaq dedi. Mən hər günü bütün küçüm bilən amıqı yaxşı mülazimət qilişini, ulağa illiqliq yetküzüb, məhəldəki qoşnularının inaqlıqını qoğdaşını ümit qilimən,

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızın davamlaşdırı vatımız. Məzmullarımızın heyət güzəli. Balla bayramılıq ən yaxşı soğad. Xəliq saxçıları 1. iyun Balla bayramılıq pahaliyyət nəx meydanıda Altun Tepivasımı közqırını samaydıqan başlanğış məktəb oxuqıcısıqa mukabatlar qıtıbədi. 5. ayının 26 günü Axtun Ayyarlık Gungan İdarısının saxçıları Axtun Ayyarlık Təcrübü Başlanğış Mektibinin 1. iyun Xalqara Balla Bayramını təbrikləş pahaliyyidi nəx meydanıqa məxsus gelib, 5. ilik oxuqçısı Jia Xingfanni alayda təqdirləş mürasımı ötküzdü. Jia Xingfan aldınqı bir məzgildə məktəbdən qaytış yolu da bir yan telefon tepi verib, dərhal saxçılığa tapşırıb bəgən. Onun altın depovasımı göz qırını samasıqtak esil pəzilətini təqdirləş üçün xəliq saxçıları şərəb qıvaqnaması bilən saxçı eyiqçaqını Balla bayramılıq soğuqat süpütüdə Jia Xingfanə alayda soğuq qıldı. Bu qıtımqı təqdirləş Jia Xingfanı müayyənləşdiriş boplıqanmay, yəni Ballanın qəlbəgə güzəl əxlaq urqını çeçib, cəmiyyətdə aktiv küş tarqatdı.

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldın məlumatdan olayımız. Örümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 keçə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin əcildu, temperatura 15-dən 32 keçə. Çörçəkdə azıraq yamğır yağdı, temperatura 15-dən 34 keçə. Qolcıda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 18-dən 33 keçə. Bordalada hava bulutluq bulub, keyin əcildi, temperatura 18-dən 37 keçə. Qarmayda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 22-dən 38 keçə. Kuytunda azıraq yamğır yağdı, temperatura 20-dən 38 keçə. Şeyxanzıda hava uçuq, temperatura 21-dən 37 keçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 keçə. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 16-dən 34 keçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 44 keçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 keçə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 17-dən 33 keçə. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 19-dən 36 keçə. Qashqada hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 17-dən 36 keçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 keçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 keçə. Hava raydın məlumatı anlatdıq. Dostlarımızınki uçurlarga bir qarab etsek, Abdurrahman Somkichi, Səhər Bulbuli qatarlıq dostlarımız yaqtırıb anlavatqan özününki köngül sözlərini qaldırıbdı. Ondaq bolsa, mavu qauda xərtisi təminləgən uçurlağımı bir qarab etəyli. Bugün asasən mavu şəhərinin ətrapıdaki yolla, məsələn, ürümcəgə kirdiğən, mavu çoğun-çoğun ürümcədən çıxıdığan kirdiğən məşə yol böləkləri dostlub. Dostlar, əhvalı bağ gənə. Bugün dəməlişin axırıq günü boğaşqa qaytıb kildiğən dostlarımız və şundaqla ürümçidin, yəni qaytıb üzün ki, turuşluq cayıq mağdığan dostlarımız bir qədər köp boğallıq səbəbidin müştəq buluşu mümkün. Ondaq bolsa, ma uçurlaq bir qarvi dəyli. Şisən yolu kütürmü körüki, Şisən yolu kütürmü körükünün kiriş eğizidin Şisən yolu qıcı boğan bölək şərqdən qaribgə dostluş bağ gən. Şimgu yolu Doğu Vençuan, Şarkı Vençuan yoludun, Qarbi Vençuan yolu qıç boğan bölək, Cənubdun Şimalıqı dostluş bağken. Qarmay, Qarbi Qoçusunun qoşumcılı, Çarbağ yoludun Şibeylı qıç boğan bölək, Qarbdın Şarkıqa dostluş bağ. Ciyican Qavsu, Ürümçi Sancite Sürətlik yoludun Musaycan qıç boğan arlıq, Qarbdın Şarkıqa dostluş bağ. Onun başqa, yenə maşinəyəqimi köprək yolladın, Loşan qoçisi, Sayram köylədin, Sayram köylü yoludun, Vəyxanlı qoç boğan arlıq, Qaribdən şərqqa maşinəyəqimi köp, İtbaq yolu, Cingin yoludun, Minxua qoçisi qoç boğan arlıq, Şimaldın cənibqa maşinəyəqimi köp, Yöcin qoçisi, Xöpin nəlludun, Boğdu yolu qoç boğan arlıq, Qaribdən şərqqa maşinəyəqimi köp, Yonşun qoçisinin qoşumcu olu, Şanşaq götürmü görüqdün, Donar xoğun qoç boğan bölək, Qaribdən şərqqa maşinəyəqimi köp, Davam Beylo, İtbaq yoludun, Dondalyan, Qaribi qoçisi qoç boğan bölək, Cənibdən şimalga maşinəyəqimi köp. Say yolu qarlıqaşlıq cənubi götürmə körüqüdün qaşqar şərqi yolu götürmə körüqüçü boğa arlıq cənubdın şimalğa maşinə qımı köp

Fikriden tatlıq təbəssüm balqıb durğan Gülğunçılar. Gülğunçılar proqramısı sizin balılıq xiyalınızda. Güzel arzu armanlarınızı çör bulup, sizgi balılıq dünyanızdan özgücü şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşlı ve bilişli xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçılar proqramısıdır.

0: Bu dəmiliş məzgilidə kiçik dostlar, biz gülğuncular proqramımızda muhabbətini yelkən qılıb ösüb yetilişki yardan biri şürüşlük məxsus səyibisini uğurlaşdırıb, Çigra rayonudaki oqutqıcılarının darısımın birdə yıldız tartıb, xal üstü hüpqü işte qalıplarını ıllıdıdığan hikayelerini çoğunqır hissiyat bilən bayan qılımız. Nurğun kişinin təsiratı da darısxanıda oqutqıcı sözləydi, oqutqıcılar anlaydı. Amma Qubuq Sarnayeli 2-ci başlanğıc məktəbinin 2-ci yıllıq sinifindəki əhval bütünləy oxşumaydı. O yerdə cuğlanma nömür, almaşdırış belti, qrupu müsabıqısı var. Yana balalar yan telefonda beqivatqan elektronluq ərmək hayvanlar mı var? Bu zada qandaq sınıb? Əmdi stansımız muxbiri Renşinciyəgi əgişib, Mınkı Celıqın müəllimnin sınıbıqı kərəyli.
1: 好，孩子们，上节课呢，我们已经算出了四月份每一组的总积分。那么现在，请六个组的组长排队，拿着你们的积分卡兑换你们的卷。来，第一组，
2: 我们第一组投票了，选的是免作业卷。
1: 你们是101.5。
3: 一大早，孟克杰勒根老师拿着一叠兑换券走进教室。原本还有些喧闹的教室一下子安静了下来，一双双亮晶晶的小眼睛紧紧盯着老师手里的那些小纸片，免作业券、免默写券、点歌券，这是班级每周五都会发生的场景。但你可能想不到，这样热闹让孩子们眼中有光的课堂以前完全是另一副模样。8年前孟克杰勒根刚站上讲台时也曾一讲到底，可他很快发现了一个让他揪心的问题。孟克杰勒根，
4: 只有少数几个优等生或者性格外向的学生举手发言，大部分孩子全程沉默。他们眼中明明很有想法，却被老师讲学生听的模式给框住了。
3: 他先试了个人积分，可一个月后新的问题出现了。孟克杰勒根，
4: 孩子们变得自私，只顾自己的分数，班级分气也不好，纷纷的同学被扣了几十分，在班里就不想学习了。
3: 于是他转向了小组合作，全班38个学生分成了6个小组，不是随意分组，优等生、中等生、学困生搭配，内向与外向互补，调皮的孩子放进纪律性强的小组。孟克杰勒根，
4: 我当时选了性格比较内向但做事踏实的孩子当组长，后来他变化非常大，变得外向爱发言，所以把组长选好是第一点。
3: 分组只是骨架，真正让这套模式活起来的是那张覆盖6个维度的积分表，作业、卫生、课堂纪律、路队、跑操、早读，全部以小组为单位考核。孟克杰勒根，
4: 这不是我一个人说了算，每个组有组长、展示员、纪律员、记录员、评价员。评价员他不是光评自己组，是组组之间互相评。
3: 同学们的积极性调动起来了，但是内向的孩子不爱举手表达，总是外向的孩子滔滔不绝也不行啊。于是孟克杰勒根又想到了新办法，
4: 中等生先讲，优等生补充，学困生再进行复述，优等生回答呢只加0.1分，依次类推，学困生回答问题会加更多的分。为了小组的总分呢，他们会主动鼓励学困生进行发言。
3: 这套模式不止发生在课堂上，值日以小组轮换，跑操时全班

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, şunun bilen 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Gülğünçilə programımızı axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlıqan barlıq dostlarımızı rəhmət. Mən programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar. Növətçi muharir Patigül Məhməd. Xayr xoş dostlar.

Bayramlıq təminişlərinlə yaxşı ötdümü dostlar, yaxşı ötüb atamdı. Hazırının özü də həm bayramın, həm bayramlıq təminişlərininki axırını çeyin tutub, könüllük fəaliyyətlərdə bulub atqan dostlarımız buluşu mümkün. Sizlərə yaxşı keyfiyyətlər yar bolsun. Həm də bugün qanda muyum iş buldu deyəndə, qaytı səpiri yuxarı dulqunni kütüb alıdı. Müşü bayramlıq təminişdən faydalanıb, müşü yıraq yıqıllağa səpərgə çıxan bulub mu, öz abdumu bilə edəb səpərgə çıxan dostlarımızdan bugün həm də qaytı səpiri. Bəlkə müşü yollanı igəlləşkə nəyət ustu boğan dostlarımız vaqtını nəyət yaxşı tanışab, tosulmay, ücret durvamay bəxətlər yetib gəlib ağan buluş mümkün və ya ki, bəzi dostlarımız hazır yol üstü də buluşu mümkün. Dostlarımızın ki, bəxətlərləkə diqqət qılıb, mənziligə, öyüyə tınıç aman yetib bir bilişini ümit qılımız. Müşü cəriyəndə əmdə yol uçurulur olsa dostlar təminlik əşmansanla, Şincan 1074 sizlər üçün mülazimətdə. Yəni bir məsələ nəmə deyəndə, əmdə bunu müşü xizmət ki, kəyəkəş his qılğan məsələ, bir qısım müşü Soğudu Saraylanın həm müşü baxca, paliyyət uğurlarının sorularının ki, ətrapı hazır qaynam taşqıllıqı, çömüklük, maşıncıq, ədəmcıq deyəndə gə, əmdə əti 6-cı ayının biri, balla bayrami münasib bilən, əmdə əti xizmət səbəbindən sırtqı çıxamaydıqa atanla bugün şu ballarını ilib, paliyyətki çıxan əkvalla köpkə. Şuna, yanılam şu beqətdərlik məsələsini dostlara alayı təkidləyimiz, ballarının qılınçıyan tutaylı, ballarının göz qulaq bulaylı, olan kim balanın beyxatarlığı diqqət qılayla ədəmci xiyədə özümüz qalığan xiyalda jürmək balağa çoxum göz qılaq bulayla. Onun din kiyin maşinini mu odul kəgən yəgi toxtatmay, beyxatar toxtasaq, bunaq boğanda özümüz mu xatırcam kırıb çıxıb paliyyətlərimizini davamlaşdıralayımız digən gəbə. Yanılam dostlarını örmət bilən proqramımızı təkib qulduq. Şincan 1074 sizlər üçün mülazimətdə. Qəni, mərhəmət qıqayısı ilə.

Yalqın degan uluqçumuz qarşı alamız, ha? Qunduz ay kapti qarşı alamız. Onundan keyin bayamqı dostumuz degan məsələ avtomobil tonluqidan ballarını çıxırıb alğan məsələ. Dep tosam yana bir uçurdi, dep bugünmüş dostumuzğa məşğul işlər uçurab ötübdi, ha? Gəq qılış behacətkən çünki bula biznin tilimizdəki gəplərini faqat biləməydikən, düşünəməydikən. Şuna biznin gəqimiğimiz yaxşı da. Nurgun təşviq tərbiyə xidmətlərini işləyətimiz, nurgun videolarını görətimiz, nurgun qanlıq

Dostlar, programımızın davamlaştırdığımızda rol tutkan her bir radyo aldırdaki dostlarımızla şundak diyelimiz ki, eni şu illik aylığınızdan yanırgan külke, sizden her bir minut siknot, bexaterlik eninizden yukarı buluşu bilen naiti ziş münasvetlik, rolini naiti mesuliyetçallık bilen bexater tutuşunuzni, bexater yol yürüyüşünüzni, ümit kılımız. Kine dostlar devamlı yol uçurlardan besenle, kaysi yollarda kedi bat silah yollarının ekbalar kandak uçurlarından saklaylı. İşte bak yolda da maşilla köp digen uçurunu tapşırıp aldık. Tiyensen gün yarının aldı da mu maşilla bir az köpge digen uçurunu tapşırıp aldık. Kine dostlarla manda bir mezmunu yetkizsek. Yani katnaş bilim birga sual cevaplık mezmunlardan tayarlıgan. Bu mezmunla dostlarımız yaxşı gördüğün məzmullar, qızıqdığın məzmullar, həm bilinçli tigişlik dəb qaralğan məzmullar. Belək də anlayılı, ə? Müşə haraq işib apdı mı bəl əydəş, yək məsələ tapdı mı bəl əydəş, doğruluq biz dostlarımızı ölçəmlərini çıx dəb əgən, ə? Hər vaqqət müşə haraq işib apdı mı bəl əydəməslik, yək məsələ də apdı mı bəl əydəməslik. Abdumobil haydigende araq işmeslik, araq işgende abdumobil haydemeslik deyip tähkile vatımız. Araq içip mes halette abdumobil haydash. Kanun kızıl sızıqı. Bilimiz kudosla. Bu kızıl sızıqı tügişke qatdi bolmaydı. Ondaq da kandaq ayıqvalda araq içip abdumobil haydigende deyip öküm kılındı. Biz bayam dostlağı dedik ki, araq içip abdumobil haydash ve mes halette abdumobil haydash deyip ayrılıdı. Ondaq da araq içip abdumobil haydash qandaq qılğan hökm qılımız. Yəni avtomobil haydıgıcının

6 ayının 5-ci gündən başlayıb dövlət içi aviasiya liniyalarında yığılğın may qoşumça haqqı tövəldətilədə müşahidə üçün dostlara gətirsək. Muxbirinin nurğun aviasiya şirkətlərindən eşidilişçə 6-cı ayının 5-ci gündən başlayıb dövlət içi aviasiya liniyalarında satılğan yolçular biletlərinin yığılğın may qoşumça haqqı tövəldətilədikən. Tənşəş ölçümü mundaq boladikən. 800 kilometrdən aşıdığan liniyalərdə hər bir yolçudan 150 yuan yığılğın may qoşumça haqqı elindi. 800 kilometrdən aşmaydığan liniyalərdə hər bir yolçudan 80 yuan yığılğın may qoşumça haqqı elindikən. Növbətdə 800 kilometrdən aşıdığan aviasiya liniyalarında yığılğın may qoşumça haqqı

0: Yəni uşurlu adını əslimə.
1: Qayda var, yaxşı mı oraya fətçi?
0: Yaxşı.
1: Yolu xəbəri yerləşir, vudun bipadın içində şüfəngə yerçə yollar məşindir, köprüdür, köprüdür, alaydı.
0: Buldu, rəhmət. Eyka, yayı.
1: Lan, donluq dövmə qoşunuz, travan kəcmə də.
0: Hə, yəni buludu, Yusufcan.
2: Ya fətçi, yaxşı mı? Açıqda, bu qanın, nasıl fətçi, sıqını davamı
0: doğan? Açıqda, inıq ba. Həm də bu numurunu biz tipib, sizə əvətkicə. Əgər vaxt düşüb qalsa, ətə düşlük proqramı qatnışamsınız, Yusufcan. Ətə düşlük proqramda da bireyli. Əgər ülgürüb qalsa, azar əgər uçur kək qalsa, ad düşdük ki, Fokanın setiş urni. Telefon numarı ya ki, adresi kək qalsa, da birimizə. Nurali.
3: Salam, 1017 səhkədən yoluqları. İstina doktor Hanzı Hanzı Gəllə qəşkəli istəyələrə.
0: Buldu, rəhmət. Ravan taksi.
1: 177 yol xəbəri, 6 yolu görürsün, açsa Ravan yenə.
0: Buldu, rəhmət. Rəhmət nəyiz qırqış?
4: Yaşım tutqunduzu, hədəyə çoxudurlar. Başın axır, anlat tutqun, rəhmət sizi. Cümə hədəyə çoxudurlar. 13-də sizi saxlayın, 13-də cümə, cümə. Baş.

0: Qadirlik dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız bugünmü özgə rəngdar məzmunlarını mücəssəmləb diqqətinizə sunuldu. Proqramımızı yaxdırıb anlayışınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, aval, bugünkü proqramımız orunlaşdırılğan məzmunlardan qısqıca uçur verimiz. Aval, təklimakanı aylanış, Musabıqa meydanında namayan boğan, mahirlarının bir-birge yarı yöylek buluş, bir-birden vazgeçmezlikdek təsirlik işlerini anlayısla. Andın, Bağraş Gölü'nü velisipitlik aylanış musabıqısı 6. ayının 1. günü kızgın başlanıdı. Singapur Paytop Aşkarı musabıqısının ayalla yeki oynaş yeri məl qılğış musabıqısı da, Çin Yufey bilen Wang Zhiyi əl qılğış musabıqı kirəmmediği qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Proqramımızın davamında tüşlük uyqudan keyin yüreknin tez soğuşu keselliknin alamıdı mı? Putkolla qayırılıp kessə sıq ötküzüş gerek mi? Ya ki soğuk ötküzüş gerek mi? Qatarlıq məzmunlarda savat sözlə verimiz. Ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu ve 20 Taratkos Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun Karlık Tağlarıcı sozluğun Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkıra Rally Musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen Kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakanlı Ayrılış Halkıra Rally Musabıqısı dağdığılık başlandı.
0: Dostlar, aldı bilen, Teklimakanı aylanış, musabıqa meydanıda namayan boğan, mahirlarının bir-birge yarı yöylek buluş, bir-birden vazgeçmezlikdek təsirlik işlerini birlikte anlaylı. 2026 yıllık Cungu Teklimakanı aylanış Xalqara Rally Musabıqısı ahırgı küçeş basqıcığı kirdi. Tianşan'ın cənub şimalını toğrısıqı kesip ötüdüğün 7500 km uzunluqdaki cabalıq səpərge mahirlarının tez sürətli bəsləşişdək rəqabət eğindən başqa, yana öz ara həmdə boluşdək səmimi hissiyatı yuşurunğan. Ola Təklimakandaki seyri qum barxalları arası da sansızlığan tamaşıbillarını təsirləndirdi. Bu növətlik musabıqıda umumi musabə və musabıqı qatnaşqan abdumobolla sanicətdə tarixi rekord yaratıldı. 152 avtomobil, 300-ge yakın mayer xırısqı tolğan 14 musabıqa bölüge de bəsləşdi. Qumluqdaki yumşaq qum, darya qınıdaki patqaqlıq, köşmü qum barxalları mahirlağa toxtumay xırıs elib gəldi. Avtomobillarının balon etiliş, yıqılğı xorab tügəş, mexanikilik qaşılı körülüş musabıqa meydandaki normal halətki aylandı. Şundaqdı mı, qaliblərini ılıtıdığan qutquzu şeykayları arq-arqıdın barlıq gəldi. Kəlpin ayasının SS-12 adətin taşqırı uzun qumluq musabıqı bölükədə 261-ci numarlıq puxrala işilitıdığan özgərtib qoraşdırılğan musabıqı avtomobilinin yıqılğı meyi pütülləy xorab, axırqı noxtığa 8 km kildiğan cayda toxtab qaldı. Şu çağda bu avtomobil qrupsi özü turuşluq qrupu ayrımız içi də yerim saat üstünlükni iyiligən idi. Musabıqını tamamlaş ümidi barbara xirayləşkən şübəyddə, avtomobil mahiri Wang Huijun nemi qilişini bilənmək qaldı. Dəl müşvaqda, arqı tərəbdən kilovatqan yük avtomobili qrupsidiki 501-ci numarlıq Kamaz musabıqı avtomobili mahiri əkvalını görüb dərhal toxtab, Söyrəş arqamcısını elib qutquzuş qatlandı. Söyrəş cəriyanda arqamcı üzüb getdi, əmma Kamaz avtomobil ətirdi vazgeçmək, arqamcını almaşdırıb davamlıq söyrədi. Oylumağan yedin, turbinidin kaşılı çıkıp, kuyuk iskütörlüşkü başladı. İşki nəpər yük avtomobili mexaniki şu cayda avtomobilini çoğub, bir saat turbinini rimnut qilib oğuşab, kaşılı çıkan musabıq avtomobilini ahırqı noxtığa sörəb badi. Musabıqıdın giyin işki avtomobil mayri qol elşib, Təklimakanı aylanış rally musabıqısı pəqat rəqabətinla kürsətməkdü. Dala musabıqısı royunun həqiqi mahiyyeti üzara yerdən beriş, dedi. Şinjanlıq danlıq motosiklet mayri Zakir Yaqubmo musabıqı meydanıda yaxşı niyetli kişilərinin yardımına erişdi. SS-5 alvastı musabıqı bölükdə onun motosikletinin may pompisi bozulub, çöllükdə üz yalğız 10 neçə minut rınnıt qaldı. yoldan ötüp ketiyotgan nurgun mahir tashabbuskarlik bilan toxtab, yordamlashadiganligini bildirdi. Ba'zilar o'zining zapas kolojini bersa, ba'zilar ishidiganga su qoldirib qo'ydi. Zakirning alqiniga suluq qapartma chiqib qolgan bo'lsa-mu, yanala musobaqani davomlashtirdi. O Taklimakanni aylanish ralli musobaqasi japonlik bo'lsa-mu, lekin kasbdoshlarimning yaxshi niyati musobaqa yo'lidagi barliq qarg'inligimni tugatdi, dedi. Musobaqa maydoni sirtida necha yuz orqisap mexaniki kechkunduz lagerda ching turib, sahar soat 3 da avtomobillarni remont qilib, zapchaslarni almashtirdi. Davolash qutquzish atirdi musobaqa bo'ligi bilan tang yotkilib, odamsiz qumliqda har vaqt buyruq kutdi. Shu joydagi chorvachilar o'zligidan musobaqa yo'li bo'yida suv to'liqlash nuqtasi ta'sis qilib, avtomobil mayerlari xizmatchilarga muzlatilgan qo'g'in tavuz, meva chiva apirib berdi. Hozir Oqsuvdagi yepilish marosimiga 2 kun qoldi. Seriq qum bilan qoplangan musobaqa yo'lida motorlarning guldirligan ovozi yanila uzilmay anglanmoqda. Bu navbatlik Taklimakanni aylanish ralli musobaqasida sur'at va qizg'inlikdan boshqa mahirlarning atrat, rad tartib bilan hisoblashmay o'zaro yordam berish ro'yi eng yorqin nuqta bo'lib qoldi.
2: Qumloq cho'l jaziralarida uchqanda yurib, jilg'a qorliq tog'lardan halqaydigan 2026 yillik Aypov Jungo Taklimakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasi dog'dug'lik boshlandi. Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasi 949 qatnash radiosi, 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Jungo Taklimakanni aylanish xalqaro ralli musobaqasiga yaqindan diqqat qilib, jasoratli kishilar bilan safardosh bo'lishga taklif qiladi.

Dostlar, tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı davamlaşdırıbız. Singapur Paytop aşkar müsabiqəsinin ayollar yek oynayış yarım əlqılğış müsabiqəsində Çin Yufei bilan Wang Jiyi əlqılğış müsabiqəyə kirmədi. 5-ci ayının 30-cu günü Dünya Paytop birləşməsinin dərəcədən taşqırı 750 nömr dərəcəsi Singapur Paytop aşkar müsabiqəsinin ayollar yek oynayış yarım əlqılğış müsabiqəsi bütünlüy ayaqlaşdı. Dövlətimiz Paytop komandasının əsaslıq gücü bolğan Çin Yufei bilan Wang Jiyi ilgiri keyin bolub meydanğa çıxıb 1-2 bolub Yaponiya, Koreya komandalarının danlıq mayırlarına yeğilib qalıb 4 küçlük mayır qatardan çıxamay, dövlətimiz Paytop komandası bu növbətlik müsabiqənin ayollar yek oynayış turida chempionlikni tanlashish fursatini qo'ldan berib qo'ydi. Jang Chinwen Mobokoni yengib, Fransiya choyli top ashkar musobaqasining ayollar yek oynayış turida 16 kuchlik mayir qatoriga kirdi. 5-ci ayning 30-cu kuni 2025-yilgi yillik Fransiya choyli top ashkar musobaqasi ayollar yek oynayış turining 3-chi aylanma musobaqasida davlatimizning 8-chi nomorli qo'lliq mayiri Jang Chinwen Kanada mayiri Mobokon bilan musobaqalashdi. Butun maydonda faqat 1 soat 26 minut vaqt sarf qilib, 3-6, 4-6 natija bilan 2 maydon utib, 3 yildan keyin yana bir qatim Fransiya choyli top ashkar musobaqasi ayollar yek oynayış turida 16 kuchlik mayir qatoriga kirdi. Uning bu natijasi o'zining Fransiya choyli top ashkar musobaqasida yaratgan eng yaxshi natijasi bilan tenglashdi. Tunji maydon musobaqasida Jang Chinwen qarshi taraf to'p boshlagan 2 navbatni utdi. 2-chi maydonda Jang Chinwen to'p boshlab, qarshi taraf ko'p qatim xirs paydo qildi. Jang Chinwen orqa-orqadan halqiliq nomorga erishib, o'zi to'p boshlagan maydonning g'alabasini qo'lga keltirdi. Musobaqadan keyin Jang Chinwen kollektivning o'zini qo'llaganligiga rahmat aytdi. Amdi u Samsonova bilan Yastremiska orasida yengib chiqqan Mayr bilan musobaqalashib, Fransiya choyli top ashkar musobaqasining keyingi bosqichlik musobaqalariga davomli qatnashdi.

Dostlar, tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Əmri dəxtınla tövəndik sabatladı bolsun. Tərat qaçısının eğizini yapmay durub su çürmən. Tədqiqatda məlum bolışca, tərat qaçısının eğizini yapmay su çürgəndə köp miqdardakı bakteriyələ havağı tarqılıb, ətratdakı buyumlarının sırtı və yərgi yepişib elib, köp xil viruslarının qirərləşmə yoxumluluş nisbitini aşırıb etidikən. Təcrübədən bayqılışca, tərat qaçısının eğizini yapmay su çürgəndə, hər qıtımda 50-dən artıq su tamçısı çacırab, adətən taşqırı bakteriyə, sporluq tayaqçı bakteriyəsini 25 cm yıraqlıqa çacırdıb etidikən. Bu bakteriyanın hava da ləyləş vaxtı 1,5 saat qeytidikən. Tərat qaçısının eğizini yepib etib su çürgəndə ətrafki buyumlarının sırtı da bu xil bakteriya bayqalmağan. Asaslıq yeməklikini az yegəndə adam asalla uyquğa xumar bub qalıdı. Asaslıq yeməkliknin bir çox alaylıq şü ki, tərkibdə kraxmal mol buludu. Kraxmal əzim qılış yoluqa kirgəndikin glikozuqa parçalınıb, orqanizm tərpidin sümürlüdü. Glikoza adam bədindiki ən asaslıq energiya mənbəsi, bulubmu çox meyingi nisbətən şundaq. Asaslıq yeməklik istimali yetərlik bulmağanda asalla orqanizmda glikozu kəmlikini kəltürüb çıxırdı. Onundan başqa, yirik açlıq bir türdəki vitaminlarının asaslıq geniş mənbəsi bulub, ola bədənin energiya metabolizmi bilan bevosita munosabatlik. Asoslik yeməklikni az yegəndə energiya metabolizmi normalsizləşib, charchash, uyquğa qumar bo'lish, qarang bo'lish qatorliq ahvollarni keltirib chiqardi. Jungo aholining g'izolanish ko'rsatmasidagi taklifga asoslanganda, tövən sijillikdagi jismoniy emgak bilan shug'ullanadigan qoramiga yetganlarning kundalik dallıq ziraat qabul qilish miqdori 200 gramdan 300 gramgacha bo'lishi, ya'ni kuni Yəni, künügə 400 gramdan 600 gram qıca görüş damığı yegən bilən tən buluş kərəkkən. Ma bu yuqurqı sansıfırlanı dostlarımız anıldınla, bulub ma uruqlavatqan dostlarımız. Məşə uruqlaş cəriyanı da mən bəkcə qulğum qıca qırıb qaldı o məşə, ətrafımda mı dostlarım ba uruqlavatqan. Na yemedim, ləğmə yemedim, mifə yemedim də bəlgə Asaslıq yeməklikini yemək, əlqi səy biləlləm ki, nəşdaq bir əlqi, təngşəlgən bir səy göktatlılır, yeməkliklər bağ bulanın, əşdaqlarını yapılam, uruqlu maqcı bulduğun. Uruqlaş, əmdə bək yaxşı əməmiz, əm uruq buluşunu yaxşı görməz. Ləkin, bək çoğun bir, mən bir nöqtünü bayqıdım, məngi təsir buldu ki, əcəm o dostla. Məsələn, bu şu, asaslıq yeməklikini yeməkən vaxtı da məngi təsir buldu ki, bunun töləydiğən bədəlimiz bəkcə xoq gedişi mümkün. Məngi bu bütün bədəndən ki, bütün aşmışı, təpəkkür, hərəkət, bütün bizim ki, nurğun işlerimizin baş qurub durduğun rəis əzanın rəis əzası. Məngimizdən, əgər navadmışdaq, uruqlayməndə özümüzdən qısıb durub, bədənimizin ehtiyacı səl qarab durub, bədənimizin qısıb etib durub, aşdaq uzuqlanğan vaxtımızda məlum vaxt ötkəndəkin miyinimizin sağlamlıqa təsir yetişi mümkün ki. Şunun dostlarımız muvaffaq bolsa, ma bu asaslıq açlıq bilən, ma uzun nemilərini, ma uzanla yavadqan fəyköktatlarınlarını muvaffaq tənşəb yisanla bulamdı ki, dəb oylab qaldım mən. Gelikoza, kamdan,

Dostlar, məzmələrimiz nəyə gözümüz? Putqolla qayırılıb gəsə, ısıq ötküzüş gərəkmi, ya ki, soğuk ötküzüş gərəkmi? Turmuşda putqolla qayırılıb gedidən işlər daim görülüb durdu. Nurğun kişilər bundaq vaqtda ısıq ötküzüşünü, ya ki, soğuk ötküzüşünü bilənmək, xata usul qollanğanlıqdan kesərlik əhvali eğirləşib gedidu. Bundaq çağda bir prinsipni əsdi çıng tutuş gərək, yəni, buğumla qayırılıb gətkəndə dəsləbdə soğuk ötküzüş, andın ısıq ötküzüş gərək. Dəsləbdə soğuk ötküzgəndə tövən temperatura qan tumurlarını taraytıb, qanını ünümlük uyuşturub, Zəxmini kontrol qılıdı. Adətdə putqol qayırılıb gedib 24 saatdən kin ısıq ötküzüş gərək. Çünki bu vaqtda qayırılıb gedib səbəb yerilən qan tumurlardan qan axmaydı. Lüngünü ısıtıb qayırılıb gətkən cayğa qoyğanda uyub qalğan qanını tarqıtıb buğumlarını rahatləndirgil boludu. Uxlaşdım burun bir tal şangjau yavasa texmi yaxşı uxluğulu buludu. Şangjau tərkibidə vitamin B6 və maqniy mol bulub, bu iki xil element besimli yeni xildidigan ən yaxşı birikmi hesablandigan. Kelin-kelik tədqiqatdan bayqilishca, bu iki xil madda birləssə, uyquğu kirişiş təs buluş məsəlisini vaqtlıq həl qıldigan. Vitamin B6 nervi sistemisini tənxşəşki yardan berdigan madda bulub, o çoğun miyinin triptofan və melatonin asıl qilishiga yardan berib, adamın kəyfiyyatını tinişlandırıb, xoşal qılıb, qınıb uxlaş vaxtını uzardı digən. Maqni elementi muskul və nervilərinin ciddiyligini pəsəytib, adam bədənini texmi azadı qılı digən. Demək, bir tal şangjau yap uxlusa, bir gecə yaxşı uxluğulu buludu.

Ondaq bolsa dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avar aydın aldı məlumat anlayılı. Ürümçidə ava bulutluq temperatura 21-dən 33 keçə. Altayda ava bulutluq bulub kiyin əcildu temperatura 15-dən 32 keçə. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı. Temperatura 15-dən 34 keçə. Qolcuda hava açıq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 18-dən 33 keçə. Bordalada hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 18-dən 37 keçə. Qarmayda hava açıq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 22-dən 38 keçə. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 38 keçə. Şeyxanzada hava açıq, temperatura 21-dən 37 keçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 36 keçə. Qumulda hava açıq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 16-dən 34 keçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 44 keçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 keçə. Aqsuda hava açıq, temperatura 17-dən 33 keçə. Atışda hava açıq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 19-dən 36 keçə. Qashqada hava açıq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 17-dən 36 keçə. Xotanda hava açıq, temperatura 20-dən 34 keçə. Ondaq bolsa, bu Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayığımı bir qarab baqaylı. 31-ci slayt. Kecidin birinci sıla gündüzü geçe hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 geçe. Birinci sıla kecidin ikinci sıla gündüzü geçe hava uçuq, temperatura 23-dən 34 geçe. İkinci sıla kecidin üçüncü sıla gündüzü geçe azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dən 34 geçe. Hava raydın məlumat anlattıq. Yana dostlarımızdan kəlli yokən degan dostumuz, onundan başqa Abdukerem qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlığan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı.

0: səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qopulun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
0: Səbrinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oxoy, səbrinizdə biz sırdaş.
5: Şunda qədərlik anlıqıcı dostlar, səbrinlarda biz hər vaqt sizlər üçün sırdaş bulumuz və şey üsbümüzgə kəyən fücurlağımı bir qarı ötəyilik. Proqramımız başlanıb lan dostlarımızdan mənə fücurlanım tapşırıb aldıq. Gizi, Səhər, Bulbuli, Üçcəkrake, Şinfu, Abbascan, Zöhrə qatarlıq dostlarımızınki fücurlarını tapşırıb aldıq. Davamlıq radio aldı da hər qaysı proqramlarını yaxdırıb anlayımız digən yürək sözlərini tapşırıb aldıq.

Penundaq postosul davamlıq programımız oralaşdırılğan məzmunların yetküzəli, dəmil iş günləri mol məzmunluq mədəniyyət fəaliyyətləri ötküzülməkdə. Şincan xalqara çoğun bazar sayahatçılarını xalq örp adeti katlı ziyafetliği təklif qıldı. Dəmil iş məzgilədə Şincan xalqara çoğun bazar özgücü yürüşlük ədəbiyyat sənət körk fəaliyyətlərini utduruğa çıxırıb, şəhər ahalları və sayahatçılarga çökmü şəkildiki xalq örp adet mədəniyyətini yiz qıldırdı. Naq meydanda xalq örp adet toy mürasimi körki, məşrəb, şiir, usuli qatarlıq alaydı numurlar körüstüldüğən bolub, 5-ci ayının 31-ci günü Şəndong Ədəbiyyat Sənət Ümüki, Çilu özgücü numurlarını ilib gelib, dövültümüzdən cənubi və şimali arısıdiki mədəniyyət yuğurluşunu işqə aşırıdı. Yürüşük paliyyətlər 5 gün növət bilən ötküzülüb, mol, köpxıl bulğan dəmiliş külləri mədəniyyət qatlı ziyabıdı bərpa qılınıdı.

Dostlarımızdan Turgunjan sizninki mavu məsləhət sorğan uçurunuzni ködüqə. Əmdi bu əhval ne siz şu turuşluq caydiki, jatongda döyüge birib, şüyədiki xizmətçiləgi inkas qısınız. Ola çoxum, nəx meydandiki cengkongni təkşürüş arqılıq, şu maşindiki, qarış tarafnaq maşindistiki, şinçö cilu yini təkşürüş arqılıq nəx meydandan əhvalıqa asasən, Andın şu məsuliyyətini ayırıb sizge inıq təklif buyurdu cümu. Əm də hazır bizdən sorsanız, biz çünki sizninki təsirləşiniz arqılıqlam manda buldu, anda buldu dəb kisib et, birəlmə.

5 ayının 31-ci günü 39-cı qıtımlıq Dünya Stütəksiz günü. Bu yılki baş tema stütəksiz yaşlıqını qoğdab, kəlgüsünü çəksiz ümit qıtoldıraylı. Yaşla ösmürlə tamakıdın yıraq durup, cismani və ruhi sağlamlıqının təsirgi uçuruşudun saxılmış gerek. Sap havani və sap nəpəsini qoğdab, stütəksiz güzel muhitini ortaq bərpa qılıp, sağlam, güzel turmuşunu bağışlaylı. Avtomobilga çıkıpla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizga aylansın. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş jarayanında özünüzde nurgun aktiv özgürüşlərinin barlıq kelganligini his qilasiz. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'ndaki yıkımlıq avazlardan huzurlanın.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.

0: станси слушатин апиталның 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да слушатин апиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да слушатин апиталның 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11-də Solution Updateal-ın 6.0 Plus nüsxəsi yenilikdəki ijadiyyət həmrayınız, AI yazıçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
2: Saat 12.20-də Solution Updateal-ın 6.0 Plus nüsxəsi yenilikdəki pultije həmrayınız, juğulama nömrünü tamaq biletik almaşdırıb, həm pultijeysiz, həm xatırjan bolasız.
3: Saat 14-də Solution Updateal-ın 6.0 Plus nüsxəsi yenilikdəki turmuş həmrayınız. Solution Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuqlarını xalğan çağda satıb ala alasız.
2: Saat 16-də Solution Updateal-ın 6.0 Plus nüsxəsi yeniğinizdəki ilgilik tikləş əmrayınız. İlgilik tikləş uyumuz bolsa, Solution Updateal-ı yardım verdi.
3: Saat 17.20-də Solution Updateal-ın 6.0 Plus nüsxəsi yeniğinizdəki mədəniyyət əmrayınız. Mədəniyyətin çigrası yox, İpək yolunun sihri gücünü hiss qılırsınız.
4: Saat 19.20-də Solution Updateal-ın 6.0 Plus nüsxəsi yeniğinizdəki məzəlik tam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
5: Saat 20.20-də Solution Updateal-ın 6.0 Plus nüsxəsi yeniğinizdəki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təmxurçığı aylanıdı.
6: Saat 22.20-də Solution Updateal-ın 6.0 Plus nüsxəsi yeniğinizdəki tənərkət həmrayınız. Sağlamlıqqa əmraq bulub əkişib çıxıqsız.
0: Solution Updateal-ını çürüb, sərxil məzmunladın huzurunun.
7: Hürmetlik radyo dinleyiciler, program ahırda Erkin Kerem orlığan Yaşlıqım namlıq naqşını huzurunuzda sunuşulan bugünkü xeyirli axşam programımızı axırlaşdırırıq. Merhamet aslan.

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydan aldın məlumat anlayımız. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 21-33 keçə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin əcildu, temperatura 15-32 keçə. Çörçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 15-34 keçə. Qolcada hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 18-33 keçə. Bordalada hava bulutluq bulub, keyin əcildi, temperatura 18-37 keçə. Qarmayda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 22-38 keçə. Quytündə azraq yamğır yağdı, temperatura 20-38 keçə. Şeyxanzıda hava uçuq, temperatura 21-37 keçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-36 keçə. Qumulda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 16-34 keçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-44 keçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 21-35 keçə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 17-33 keçə. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 19-36 keçə. Qashqada hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 17-36 keçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 20-34 keçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-33 keçə. Hava raydan məlumat anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmet radio anlayıcılar, emni hava araydı məlumat anlatımız Ürümçilə 6. ayının 1. günü gündüzün keçə-keçə hava ucuq temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus keçə. Ürümçilə 6. ayının 2. günü gündüzün keçə-keçə hava ucuq bulub keyin bulutlundu temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus keçə. Ürümçilə 6. ayının 3. günü gündüzün keçə-keçə azraq yomğur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 21-dən 30 Celsiya gradus keçə buludu şübal şamal çıxıdı. Hava araydı məlumat anlattıq.

107.4 Katnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Katnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Әділік тұсла аңла ватқын аңла 107.4 қытна сәнәт радиосырын бей баста аңла тұлы ватқан бәдден менің айлам. Программасы. Әділік тұсла әмді дей қыттыңла программымыздың юртымдеге еңіліқла сәйіп сұры болсын. Hürmetli radio anlıqçılar bu sayıbımıza qorşaq tamını buzub taşlap yaşanğanların turmuşunu beytiş haqqıdaki məzmun deyiqtanladı bunudu. 5-ci aydaki Ürümçiyari Meydun rayonu Çanşanzı bazarı Xunan kəndidə tutaş ketken meyvi köhtat parnikləri rədlik bulub parnikdiki bölcürgənlə şaxlarqılıq tolğan idi. Moğola arqa-arqıdan buxsürüb hayati kişki tolğan idi. Yakında Meydun rayonu Kazıman Koç Başkarması Yüylin Mahallesi 48 yaşanğan kişini yezli etizlerini sayılı kılışka, dehkalarının yetekçiliği de ziraatlarının ösüş ahvalını tamaşa kılışka, meyve köhtat özüşünü yez kılışka təşkilledi. Xoşal Külki sadaları etiz beşini kapladı. Bu Yülün məhəlləsindən bir qitimlik pütülə yeni bulğan yaşanğalla mülazımdı sınıqı. İlgiri məhəllələdəki yaşanğalla paliyyətinin köpincisi, məhəllə qorosi, meydan ətrapı bilərlə çəklənəddi. Məzmuni mədəniyyət, tən tərbiyyə köngül ecciş və sağlamlıq boyunca xalısanı kisəl görüşünə asas qıladdi. Körünüş muqum, şəklə addi idi. Bu qitim məhəllə qorşaq tamni təşəbbüskarlıq bilən buzub taşlap, paliyyət meydanını yezi kəndlərini gülləndirişinin birinci səbi köçürüb, yaşanğanlığa şəhər yezi tərəqiyyatının yeni qiyabitini yığın arlıqdan iz qıldırıb, kündülük kütünüş turmuşini közət küçüdün cəmiyyət tərəqiyyatının qoğaçısı, qatnaş qütçüsüğa aylandırdı. 68 yaşlıq pensiyaya çıkan işçi Zheng Xichen parnikta zonziyib oltırıp ehtiyacallıq bilen bölgürgen özgeç yaşanğanlarının bivasta təsiratını bayan kılıp mındaq dedi. İlgiri paliyyatla məhəllədi buladdi. Birdem qızıplı tügeytdi. Bir xıllı idi. Bugün kentki berib etiz eriq işlerine iz kılıp öz kolum bilen bölgürgen özüb səhra sayılıs kılıp özümünü xeyla azadi iz kıldım. Uzaqda müyən asasi qatlan məhəllələrdəki kütünüş mülazimiti, maddi kapalət və asasi xəliqə qolaylıq mülazimət qılışqı köp əhmiyyət berib. Yaşanğanların turmuş ehtiyacını qandırdı. Ləkin mənəvi cəhətdəki boşluqını tolduruş nəyət təsb oldu. Bixətərlik və qolaylıqını tən oyluş üçün nurğun cayla yıl boyu məzmunu təkrar, iz qılış addi bolğan muqum əndizə. Muqum mənzər paliyyə şəklini qullanğaçqa yaşanğanla topi astasta, öydü kütünüş, dünyadın yıraqlaşış halıdəki çüşüb qalğan idi. Hazır Yülin məhəllisi təvəsirə dövlət qarxallardan pensiyaya çıxan 748 işçi xizmətçi bar bulub, məhəllədəki noxtuluq mülazimət topi hesablandı. Məhəllə xizmətçiləri dəsləbki məzgildə ayıllərgə kirib əhval eygiləş, əl rayını sınav

tekşürüş arkalık təvəllikdeki yaşanğanlarının köpençisinin turmuşunun xadırcam, teninin sağlam işgəlikini, ən ciddi ehtiyaclıq bulğunu maddi yardan bulmasın belki ailesinden çıxıb, cəmiyyətki sınışış porsiste işgəlikini, icdimai alaq boşluğa iyi bulup, yeni şeylerini his kılışqa təşna işgəlikini bayqıdı. Yülün Məhəllisi Partiya Komitetinin şudiyesi Lovman mındaq dedi. Biz ilgiri paliyat ötküzgende en köngül bölüdüğünümüz bir xatarlık bulğaşıqa yaşanğanlarının yarlanışının ansıra etdi. Şuna asasi cahitin yerağı apırışıqa yenilik yardışıqı cürat kılalmaydı. Köpçelik təşürüp tətqi qılış arqılıq yaşanğanlarının haqiqi ehtiyaclıq bulğını teniş aram eliş bulubluq ılma yana başqıla bilen körüşüş, alaqılışış, cemiyetki davamlıq arlaşış, özgürüşüne yiz qılış işgəlligini bildi. Bu mu məhəllinin şəhər yezi birləşmə hərkəti. Məhəllə kənd orta qurub yaşanğanlarını məhəllədən çıxışqa təşkilləşdiki dəsləbki məqsədi boldu. Bu qədəm fəaliyyətdə adimiyyət cəhətdəki iz qılış bilən səhra istirahətdəki tən etibar verilgən bulub, ritmi asta yaşanğanlar topunun səfərə çıxış ehtiyacı məs gəldi. Xunan kentindeki Hüsin Xat rəsim sarayıda Səhra temisindeki her bir parça Hüsin Xat rəsim əsəri Şücayının xalq örüb adət qiyabdi və adimiyyət asasını inçikilik bilən namayan qıldı. Şundaqla Meydun rayonu yezi kentlərini gülləndiriş, yaşayış mühitini tüzəş, yezi kent kəsiblərini tərəqi qıldırış elib gəlgən yepyeni özgürüşlərini bivasta namayan qıldı. Yaşanğanlar astaq hədəm bilən ekskursiya qılıb özərə fikir almaşdırıb, hazırqı tərəqiyyət özgürüşlərini selişdirib, yezi kətlənin kün sayın yığılnamatqallıqını his qıldı. Arqadan parnaqdiki köktat özü şalqısıda yaşanğanlar səhra şatlıqını həqiqi his qıldı. Şəhərinin varan çıronlardan yıraq, yeşilliqi pürkəngən etizliqda yeni meyvə köktatlarının xuşpırqı kişini huzurlandıraddı. Ömür boyu quruluş texnikisi sahəsəgi çoğunqur çökkən, Cengşi Çın, pensiyaya çıkandan kiyen izcil azadı səhra turmuşuğa təlpüngen idi. O bir tərəbdən pişkan meyvi köhtatlarını talıb, yeni bir tərəbdən dihqalla bilən teyrikçilik təcrübelerini almaşdırıb, etiz pərvişi bilimlerini ögendi. Dehqanların tunuşturuşca, bazıdaki meyvə köhtatla məhəlli və uğud bilən östürülgən bulub, təbii, yeşil, təmisab bulğaçqa köpçilik xatırcam istimal qalısı boladıkən.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107 töp qatnaş sənət radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşni xalaydı.